0: Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.
1: Yo. Akože netrvalo to dlho, ale...

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja, padne to fakt?
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
1: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
0: Európa 2.

0: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet

silná, hlavu hore. Sebavedomá, tak ťa vychovali. Vyhrávajú tie, čo vedia, ty vieš dobre. A nezáleží na tom, čo povedali. Nezáleží na tom, čo bolo, ty ideš ďalej. Nikto nevie, čo bude a čo nebude s nami.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

kukuričky Bond Duel. Dobré ráno želám, moje meno je Samo. Ranná show Sketch Bros je tu takto o 6 ráno a ja vám želám len to najkrajšie ráno v striedavé opatrovateľstvo, to opatrovatníctvo. Striedavá opatera jednoducho pokračuje s vami. Ja som váš opatrovateľ, dobrý deň, Samuel Procházka a vy poslucháči, vy ste moje šteniatka. Tak, dobré ránko. No verím, že ste dobre naladení, takto v utorkové ráno. Ja mám pocit, že je pondelok, včera som tu nebol, máme čo doháňať, tak poďme rovno na to. Ideme hrať The Fate of Ophelia, Taylor Swift Team, spúšťame rannú show.

0: Včera sme tu spoločne neboli, bol tu Oliver po dlhom čase. Toto je veľmi zaujímavá situácia, ešte sa k nej dostaneme. Je to ako napríklad tá mama v Tom a Jerry, že ho nikto ho nevidel, ale existuje. Tak ja som ho teraz dlho nevidel, ale vrátil sa, ja som tu zhodou okolnosti nebol. Nevadí, ale včera ste mu radili, ako by sa mal pobaliť, ako by sa mal správať v Amerike, kam sa chystá. Poďme si to pripomenúť.
1: Dnes ma čaká let do Ameriky, tak trochu mám stres z toho, čo ma očakáva pri príchode, že vraj sú tam rôzne kontroly, dávajú vám rôzne otázky a vy musíte vedieť odpovedať. Len ja a anglický jazyk nie sme úplne najlepší kamaráti, tak som sa pýtal, aké zážitky máte vy s príchodom do Ameriky.
2: Oliver, keď som bola ja, tak som len vyplňala nejaký dotazník lietadle. Na jednu otázku nezabudnem, koľko hotovosti máš so sebou.
1: A to nie je môj problém.
2: Na letisku sa ma pýtali, či mám nejaké jedlo so sebou. Nie, len keksiky z lietadla a v ruksaku 10 horaliek.
1: Ale vieš čo, radšej by som mal v ruksaku aj 100 horálek ako to, čo sa mi stalo tak pred pár mesiacmi, kedy s mojimi kolegami sme šli do Dubaja a dali mi obrovskú fialovú erotickú hračku do ruksaka, za ktorú ma mohli otočiť na letisku v Dubaji naspäť. Takže radšej by som bral tie horálky. Európa. Let's get down, let's get down.

0: Fever Dream, úžasná vec. Alex Warren u nás na Európe 2. My sa ideme pozrieť, ako bude vyzerať dnešný deň.
1: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, na severa východe do poludnia miestami oblačno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a ojedinele aj prehánky. Denná teplota 23 až 28 stupňov Celzia, takže príjemné teplúčko v severnej polovici, o čosi chladnejšie 18 až 23. O chvíľku ideme aj na cesty.
2: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty, takto 6.14 hlásite kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z krásne nad Kysucou, kde si počkáte hodinu, a cestári za Kráľovanmi v smere do Turian, tam rátajte s rozsiahlými kolónami a obmedzenie v Oslanoch, rátajte pre policajný zásah s viacerými obmedzeniami. To je aktuálne všetko, prajem šťastnú cestu z Európy 2.
1: Na

0: Back to Friends, Somber u nás na Európe 2, 6 hodín, 31 minút a je čas si spoločne zaliať kávičku, tak ideme na to. Spoločne na 3, 2, 1, verím, že ju máte prichystanú, lebo tak 6.30 sa to deje u nás stále. Na zdravie. Kávu si osladí. Ranná kája zo Sketch Bros. Poďme pohovárať tentokrát chlapov. Existuje nový trend. Muži vraj chcú vyzerať ako MMA zápasníci a deformujú si uši za desiatky eur. Ide o zákrok. Zákrok je údajne... O ten zákrok je taký záujem, že niektorí ľudia, ktorí ho vykonávajú, majú objednávky na celý mesiac dopredu. Ale lekári teda varujú, že z estetického zákroku sa môže veľmi rýchlo stať zdravotný problém. Ak sa do poškodeného ucha dostane infekcia, môže dojsť k zápalu a nenávratnému poškodeniu chrupavky. A tento trend, to je niečo, čo mu teda naozaj už nepochopím. Nikdy. A ak teda si MMA zápasník a predpokladám, že každý MMA zápasník má plno zranení, tak je jasné, že tie uši máš trochu už počase zdeformované a také lopúchy, hej, že už ti tak odlietajú. O tomto sme sa bavili dokonca aj osobne ešte dávnejšie s Attilom Vegom o jeho ušiach. Sme viedli dlhé debaty a on si z toho robil srandy, ja takisto v podstate, vlastne všetci, však jeho uši sú také, že keby trošku zamávali, tak odletí. Ale v podstate neviem si predstaviť, prečo by si to niekto dobrovoľne nechal upraviť takto. Každopádne, plno chlapov sa podľa mňa nájde, ktorí by to vedeli takto upravovať, ktorí by tento zákrok vedeli jednoducho robiť. Proste by dostal dve cez hlavu a vybavené.
1: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

Grazie ragazza, dobre rano z Italie, pozdravuje Marcello, ja vas mad rad, ja vas lubit, ja vam zahrad, čo vi budete chcieť, tak to zranna show na Europa 2. Ja tež ide Europa, ale Europa iná, keď máte mlieko, máte drinky, máte všetko, slnko, pláže, ženy a mojito. To všetko ja mat, Sicília. Sicília dobre, Sicília net starosti. A keby chcet, ja vám zahrali to, čo vy máte rádi. Shakira, aj, zo Shakira dobre spomienky, keď mi chodí na základná škola. A Burna Boy, z Burna Boy tež dobrá spomienka. Daj, zaznie už o chvíľočku, mi zatiaľ ísť na počasie. Počasie.

0: Počas je tiež také talianské, ale talianské ako v septembri. My na tej Italii teraz má teplúčko. Vy sa tu škvári 23 až 28 stupne. V severnej polovici vy úplne chladná. Vy ochladiť celé svoje mozočky a môcť tak pracovať naplno. 18 až 23 stupňov na severnej polovici. Jasno až polooblačno na severe a východe do poludna miestami oblačno. Opoludní v západnej polovici pribúdane obláko. Obláky budú, ale bude trošku i pršať, ale nemoc. To všetko. A dnes utorok, viete čo dnes? Dnes moja bella. Moja bella Lea Danish, prísť do Eteru Európa 2. To sicílska diva. Lea Danish vyspovedať všetkých ľudí, ktorí má depka. Ale my v Taliansku nemá depka. Ani vy nebude mať depka, keď budete počúvať dnes po 22. Sú to socky. Socky z Leo Danish.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Vidíš?
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti.
0: Sicília.
3: Panické ataky.
0: Pláž.
3: Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Danish.
0: Leou
3: Danish. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: To paráda. Ja to budem počúvať.
4: V Tesku platíte menej. Teraz marhule. Kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
3: Dopravný servis Európy 2.
7: Niekto mi vtrhol do štúdia, tuším nejaký Talian, prepáčte. Kolóny hlásite na vjazde do Žiliny z Porúbky, kde si počkáte 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou asi hodinu. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina pol hodinka. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče takisto pol hodina. Na vjazde do Popradu z Hozelca 20 minút. V Košiciach Šacích v smere do centra rovnako. A na vjazde do Prešova z Kapušien 20 minút. Nehodu dokumentujú v Košiciach na začiatku Jantárovej v smere z Palackého a obmedzenie hlásite za Strážou v smere do Belej. Tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Radar vás môže namerať na vjazde do Bytče z Kotešovej, v Rabči obojsmerne a v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra. V Krajnej Poľane obojsmerne merajú radary a policajná hliadka za Malženicami v smere do Trnavy, na výjazde z Topolčianok na Skýcov a v Sabinove na Holého v smere von z mesta takisto hliadka. To je aktuálne všetko, prajme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrychlejšie

0: Daj u nás na Európe 2, 6 hodín 54 minút. Pred chvíľkou tu bol Marčilo a Matúš sa pýta.
1: Dobre, Ango, Samko. Čo tak si dať taliansky štýl až do 9 hodiny rannej? Sketch Bros. Normálne som zvedavý, ťa to vydrží táto taliančina. Alebo prízvuk taliansky. Dobre sa to počúva.
0: No tak to som zvedavý, čo mi na toto povie Marčilo. Idem sa ho opýtať.
2: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
2: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: čo, zvládol by si teda vysielať takto až do 9 hodiny?
1: Ja zvládnu, čo ti povedať? Ja nemám problém vysielať a hovoriť, koľko len chceš.
0: No dobre, ale bol by si tu teda, mal by si čas byť tu do 9 hodiny, do konca ranej show?
1: Nemám probléma, ak poslucháči chce to tu volať, toto.
0: To poslal Matúš. Matúš by chcel, aby si tu bol takto do 9 hodiny. A že teda máš hovoriť stále týmto svojim talianským prízvukom?
1: Matúš, ty by určite teplúčka. Matúš, ty by taká teplúčka ako italské more v auguste. Ja nemám problém vojsť do italského mora, tak prečo ja nemám problém vojsť do...
0: No, Marčelo, trošku sa kroďme.
1: O, pardon, ja nemyslel tak. Ja môžem s Matúšom ísť na pivo.
0: Chápem, jasne, ale teda mal by si čas ostať takto do 9? Neponáhľať sa náhodou naspäť do Talianska?
1: My Taliani robí všetko, ale ne ponáhľať. My nemôžem ponáhľať. My neponáhľať, my všade chodí dobré tempo. Dobrá tempo, vieš aké?
0: Neviem, povedz.
1: 15 minút neskoro. Ty keď prísť 15 minút neskoro na stretnutie, tak vedieť, že ten druhý čakať. Ty nemáš probléma. Ono sa hovorí, je to deadline. Deadline.
0: Deadline, áno, tak to sa zvykne hovoriť.
1: Ale neexistovať niečo ako deadline.
0: Prečo?
1: Pretože ľudia hovoria, že je to deadline. Dead, ako smrť. Ale nikto nezomrie, keď ti poruší deadline.
0: Aha, takto? No tak to dáva zmysel.
1: Tak načo ponáhľať? Ľudia hovoria, je to deadline, ale nikto nezomre. Tak iba užívať. Ja neponáhľať. Ja by tu kľudne do 9.
0: Takže by si ostal s nami do 9?
1: Ale mať podmienka. Iba ak budem vidieť, že na WhatsAppe bude tak 1000 hlasoviek, kde povedia, chceme Marcella do 9, tak ja potom ostať.
0: Aha, takže ty chceš niečo ako sova, hej? Že budú za teba ľudia hlasovať, že chcú Marcella. No dobre. 09, 05, 030, 090. Ak toto chcete do 9, tak viete, kde sa máte ozvať.

0: Spartan Sprint sa opäť udeje, a to tentokrát v Komárne. Komáre? Mi mať komáre v Taliano, ale má takú pasca, ktorá chytit komáre v teple, taká žiarevá vec a to naletit komáre. To naletit, oni ľahko ovplyvniteľní, oni rýchlo naletia.
1: Ja, Marcello, ja myslím slovenské akože mesto, vieš, Komárno, nie komári.
0: Tak artikulovať, ja nevedieť, že komáre a komárne to rozdiel.
1: Áno, počkej, Spartan Sprint sa udeje v Komárne a my súťažíme, pozor, o 3x štartovné. Súťažíme do 17.6., teda do zajtra, do 16.00. Budeme na Facebooku Európy 2 súťažiť o 3x štartovné. Každé je v hodnote 88 eur. A 29.4. po 16. vyžrebujeme troch výhercov.
0: To byť zadarmo, ja môžete zapojiť.
1: Áno, Marčula, aj ty môžeš zapojiť, ak sa chceš zapojiť, pretože toto štartovné za 88 eur môžete mať absolútne for free. Stačí ísť na náš Facebook Európy 2, kde si to môžete vysúťažiť.
0: Ó, ja nemám Facebook. Ja nemám Facebook. Ja otravovať by to otravovať ni takými starými žena. A oni mi furt písať. No, Marcello, ja rada prísť k tebe do Itálie. Ja rada s tebou tráviť čas. A ja zablokovať. Najprv ich, potom i seba, bo to neprestáva. To furt obtažováčky.
1: Počkej, Marčelko, na chvíľku len to dopoviem. Poďte tak urobiť teraz, aby ste mohli byť v čase zapojení do tejto súťaže, pretože začiatok leta bude opäť patriť návratu do histórie. Pevnosť Komárno znovu oživí spartianský duch. Sprint kombinuje beh po chodníkoch s 20 prekážkami, ktoré sa konajú v teréne s vodou a blatom. Lezie sa po stenách. Plazie sa pod drôtmi, prechádzajte cez prekážkové hrazdy, mierne pri hode oštepom a mnoho ďalšieho.
0: A to čo by, do píce, alebo kto si toto urobiť dobrovoľne?
1: No veľa ľudí, Marčelo, kto chce športovať.
0: Á, športovať.
1: Nevadí, Marčelo, to je úplne v poriadku. Ale vy, ak sa chcete zapojiť, utekajte na Facebook Európy 2.

0: 7 hodín a 14 minút, to je aktuálny čas z Európy 2. Verím, že už ste utekali na Facebook Európy 2 a splnili podmienky súťaže. Každopádne, Marčo, čo keby si išiel teda na počasie?
1: Počasie.
2: Ja nemám problém, ja vám zahlásiť, ako by to počasie. No hlavne, ja nespomínam, že v Italii 200 stupne. I teraz. A že vy byť zaškvarení v práci. Ale ja nespať sa vám. Ja tiež byť na Slovensku a tiež nebyť šťastná. Šťastná človek nemôže byť, keď nemá more. Ale nevadí, aj bez mora mi poradiť. Jasno až polovo oblačno. Dnes denná teplota 23-28. To nebyť ako zle, no. Na severe Slovenska 18-23. To už byť pekné na no.
0: Marčelo, trošku sa kroť.
2: OK, pardon. Tak teda to by všetko a vy keby chceť byť aspoň bohatá, tak o 50 tisíc môžete súťažiť. A to čo, 50 tisíc forintov?
0: Nie, eur.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
3: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
4: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Alza, dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
9: Koho hľadáme?
8: Kohokoľvek.
9: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
10: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
11: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
13: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujeme na slovenské cesty 7.18. Kolóny hlásite na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút. Rovnako v Bratislave na Račianskej v smere do centra a na výjazde do Ružomberku z Ivachnovej a do Košic z Košických Olšian. Pol hodinu si počkáte v Košťanách nad Turcom v smere do Martina, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Rubče. Na výjazde do Popradu z Hozelca a do Prešova z Kapušian. 45 minút je to v Košiciach Krásnej v smere do centra a hodinu sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca, tam sa zrazili dve osobné autá a rátete so zdržaním, a pred Kalinovom v smere z Lučenca takisto nehoda. Radar na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu a na D1 pred Bičov v smere z Hričovského Podhradia. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Is My Husband nám doznieva Ray u nás na Európe 2. Dnes špeciálny host Marcello a to, ako dlho tu u nás zostane, je len na vás, pretože Matúš nám napísal.
1: Dobré, Ango, Samko, čo tak si za taliansky štýl? Až do 9 hodiny rannej, keď bros, normálne som zvedavý, ťa to vydrží.
2: A čo písať ľudia? Chcieť ma, aby aj ostať, alebo ja mať brať prvá letenka a ísť do Itálie.
0: No vieš čo, Marcello, ja pozerám práve teraz správy na WhatsAppe a vieš čo, rovno ti ich pustím.
3: Chceme Marcella do 9.
2: A to byť kto?
0: Toto je Pepa.
2: Pepa Pig?
0: Nie naša posluchačka Pepa, ale počkaj, tých správ je viacero.
4: No ahojte, tak veľmi dobre sa počúva ten váš Talian, tak mu povedzte, že nech zostane takto do 9. Aspoň mi spríjemní čas, kedy sa pripravujem do práce a už vlastne budem aj na ceste do práce, kde v aute sa mi zase prepne Európa 2. Krásny deň, ľudská spaky.
2: Ja ti hovorím, ľudia chcieť ma počuť, ty môžeš zobrať dôchodok.
0: No ja nemôžem zobrať dôchodok, keď mám 25 rokov, nie?
2: A kto ti zakáza? Ako volá tá sympatická slečna?
0: To bola Lucka, naša posluchačka Lucka.
2: Lucka, ja ta zobrať k moru, ty so mnou môžeš letieť, ty nechodiť do práce, na čo ty

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Ja tomu rozumiem. Ty sa z ľudskou kľudne potom dohodneš, len...
4: Chceme Marcella!
3: Aj ostatní sa ťa kontaktujú.
5: Čau, Samu, my chceme Olivera, a nie Marcella.
6: To byť Oliver!
3: Oliver, to je predsa môj kolega z rannej show.
6: To byť tvoj kolega, teraz nebyť, teraz ja byť tvoj kolega. Ty ne, spomínaj na chlapi predo mnou.
3: Moja žiarli. Chápem, Marcello? Dobre, tak mám nápad. Čo keby si vyprenkoval nejakú dobrú taliansku reštauráciu?
6: Vyprek čo? Vypregnoval?
3: Vyprenkoval. Vyprenkoval, nachytal.
6: Ja nachytať akurát moja žena, Gizela, ktorá byt s iným chlapom doma. Tak ja nachytať ich po...
3: No, to je niečo úplne iné, Marčo. Počkaj, to je niečo úplne iné. Ja ti vytočím číslo na taliansku reštauráciu a ty budeš musieť zavolať a ideálne sa tam u nich aj zamestnať. Ak sa ti to podarí, tak ešte chvíľku môžeš ostať. Ostaňte s nami v rannej show.

0: Línon u nás na Európe 2 a budeme hrať dobre aj naďalej. 7.44, ešte je času dosť takto v rannej show. Blood Running, Ray Dalton u nás na Európe 2 už o chvíľku hneď po dopravnom servise. No a ideme sa zatiaľ pozrieť na počasie. Marčo, ideš na to.
1: Počasie.
2: Ja pozdravujem všetkých zdeprimovaných ľudí na slovenské cesty. I do aut, i domov. I kde nás počúva takto z Európa 2. No dnes by teplúčko. Dnes deň na teplota je ako Pavel Rochňa, keď sa ráno zobudí. 23-28. V severnej polovica 18-23. Vy nebyť smutný, že na severe máte zimu. Lebo váš problém, že vy bývať furt na severe. Poďte k nám do Itália. Ja vás privítať. Poďte privítať Itália. Ja mať otvorené dvere mimo skúpadu na teplúčku.
3: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšam na jazda na byd.com.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem na slovenské cesty, kolóny aktuálne o 7.46, hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút, rovnako na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a do Košíc, Košických Holšian. Pol hodinu si počkáte v Bratislave na Račianskej a Bajkalskej v smere do centra, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, do Popradu z Hozelca a do Prešova z Kapušian. 45 minút v Košiciach Krásnej v smere do centra a takmer hodinu na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Lietavskej v smere na Budatínsku, na Tomášikovej za Gagarinovou v smere na Ružinovskú, havarovalo osobné auto a na križovatke Dvojkrížna Kazanská. Takisto na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca hlásite dve nehody za sebou a rátajte s kolonami, a to aj na starej ceste pri Rádkove v smere do Kráľovian. A nehoda v Banskej Bystrici na Tajovského za Lidlom v smere do centra, pred Kalinovom v smere z Lučenca a na výjazde z Prešova na D1 do Levoče. Cestári pracujú na D4 pred Ivankovou pri Dunaji v smere z Rače, tam je blokovaný... Zastavilo mi rozprávanie. Na D4 pred Ivankou pri Dunaji v smere z Rače. Blokovaný je pravý aj ľavý pruh, tam pracujú cestári. Dávajte si teda na cestách pozor a šťastný dojazd do cieľa.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Hráme najviac nových hitov.
1: My sme Európa 2.

0: talianske ráno všetkým želám. Ja môžu sprenkovať, alebo nemôžu sprenkovať. Marčela, ešte to chvíľku počká. V 8 hodinke ti vytočím číslo na taliansku reštauráciu, ale zatiaľ pozor, máme pre ľudí úžasný tip, ako si užiť Festival Grape absolútne zadarmo. Stačí mať uši nastavené.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na Festival Grape.
0: Konečne je tu aj súťaž o lístky na Grape, kde sa môžete dostať už 14. až 15. augusta. Opäť to bude na Trenčianskom letisku a opäť tam bude s vami aj Európa 2, aj tento rok. A teda sme si pripravili poriadnu divočinu.
2: Čo znamená divočina? Jak si to predstaviť?
0: No divočina, no o tom sa dozvedia posluchači neskôr.
2: Ne, povedať mi teraz, čo by divočina, čo by urobiť na Grape?
0: Marčo, uvidíš, okej? Okay? Môžeš prísť spokojne aj ty. Všetko sa dozvieš na mieste na Grape, pretože my tam budeme ako Európa 2 súčasťou. No ale dnes čakáte na jeden hlas.
2: Aký hlas? Koľko ešte hlasov by tu v Európa 2?
0: Koľko len chceš. Čakáte na hlas with DMC.
3: So in the beginning it was rap for me. Yeah, I came into...
0: Ak zaznie, píšte na WhatsApp Európy 2.
1: Najlepšie festivaly zažiješ im.

0: talk about.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Ja Marcello vás pozdravovať na celé Slovensko.
1: Čau Samu, my chceme Olivera, a nie Marcella.
0: No, počuješ, tak teda Oli. Oli nám poslal update, a to z jeho cesty do Ameriky.
2: Dobré ránko. Včera som v rannej show spomínal, že ma čaká cesta do Ameriky a mám trochu strach z jednej veci, a to je príjazdová hala, policajti, ktorí hovoria iba po americky a otázky, ktoré mi budú pokladané, ja im nebudem rozumieť a musím im niečo odpovedať. A počul som rôzne príbehy, kedy ste im nevedeli odpovedať a otočili vás a museli ste ísť naspäť do svojej rodnej krajiny. Ja sa chcem tomu vyhnúť. Takže Sámko, ak by si vedel nájsť nejaké rady pre mňa, tak by to bolo úplne skvelé. O pár hodín budem v Amerike, ale som na internete, takže môžeš tieto veci, prosím ťa, pozbierať, poslať mi ich a možno tak mi pomôžete sa poriadne pripraviť na rozhovor s americkými policajtmi. Naučte ma nejaké základné frázy a budem spíkovať po anglicky a bezpečne sa dostanem do krajiny.
0: Poďte mier. Poďte na to, mier, Ľubo Ander. Poďte na to určite všetci, ktorí teraz ovládate nejaké úplné základy angličtiny, plus, ak je to náhodou angličtinárka originalis, tak dajte vedieť. Európa.

Door. Počúvate Európu 2 a ak nám pošlete, aké najbizarnejšie investície ste za svoj život spravili, to sa pýtame aj na Facebooku. Napríklad Maroš napísal, moja žena. A som si musel skontrolovať, či to už je celá správa, ale pochopil som. Ivetka napísala, že svoje deti, že vraj to je investícia, zatiaľ to tak nevyzerá. Ono to dlho tak nevyzerá, že sa to vráti. Martin napísal, moja najbizarnejšia investícia boli tenisky, ktoré som si šetril na špeciálne príležitosti. O pár rokov neskôr sú stále ako nové, lebo som ich mal na sebe asi trikrát. Tak dajte vedieť, aká najbizarnejšia investícia, akú ste spravili, čokoľvek sa počíta. Ale pozor, ak nám to dáte vedieť na WhatsApp, môžete vyhrať ešte dnes v rannej show 100 eur. Takže to sa určite oplatí. 0905, 030, 090, pošlite to už teraz v hlasovke.

0: útorkové ránečko všetkým na celé Slovensko, 15 minút po 8. Ja verím, že ho máte krásne, alebo ho minimálne budete mať krásne. Vy posielate hlasovky na WhatsApp vo veľkom.
1: Samo, chcem vyhrať 100 euro.
0: No to teda, chceš vyhrať 100 eur, ale možno, že by si mal splniť najprv tie podmienky. Ak mi iba napíšete, že chcete vyhrať 100 eur, tak v úvodzovkách si to ani nevšimnem, pretože pozor, ja hľadám tie najbizarnejšie investície, ktoré ste počas života spravili. Môže to byť čokoľvek, napríklad vaše deti, hej? Aj to je investícia, ktorá sa počíta, tak dajte vedieť na WhatsApp práve to v hlasovke a niekto z vás už o chvíľku vyhrá 100 eur. Počasie. Ideme sa zatiaľ pozrieť na počasie. Dnes oblačno a zamračené, ojedinelé prehánky a pozor, denná teplota 23 až 28 a v severnej polovici chladnejšie 18 až 23 stupňov Celzia.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
4: mamma mia,
3: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
4: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
4: Dám, dám, dám, Birel si dám.
5: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10, pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujeme na slovenské cesty, takto o 8.18 hlásite kolóny v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a moste Apollo v smere do centra, tam si počkáte pol hodinu, 20 minút sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra, 45 minút v Košiciach Krásnej v smere do centra, hodina na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysúcou a nehodu hlásite v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, tam rátajte so zdržaním. Na výjazde z R7 do Bratislavy na Slovnavsku v smere zo Šamorína, v Prievidzi na konci Košovskej v smere na Cigliansku, na výjazde do Popradu zo Spišského Bystrého, na výjazde zo Starej Ľubovne do Plavnice a nehodu dokumentujú v Bratislave na Lietavskej v smere na Budatinsku, na Tomášikovej za Gagarinovou v smere na Ružinovsku, tam havarovalo osobné auto, na križovatke Dvojkríž na Kazanská a na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca, tam sa zdržíte až 45 minút a s kolónami rátate aj na starej ceste. V Banskej Bystrici na Tajovského za Lidlom v smere do centra a v Prešove na Lavockej za Lidlom v smere do centra sa zrazili dve osobné auta. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.

0: WhatsApp Európy 2, my sme ranná show Sketch Bros a píšete a posielate svoje investície. Erika.
1: Sme kúpili značkového psa.
0: Značkového psa, to je investícia.
2: Naša najväčšia investícia je do našich detí. Máme 4 chlapcov a minulý mesiac sa nám narodilo 4. dievča, tak vo všetkých zdravíme.
0: No toto, matematika mi tam nejak nematikuje, ale toto bola Števka.
3: Takže my sme kúpili sliepočky nosnice, ktoré neznášajú vajíčka.
0: Radosť takéto nosnice, rozhodne. Jana toto poslala. Posielate mnohí ľudia, mnohé investície, ja som to všetko prepočúval. Volám teraz na náhodu jednému alebo jednej z vás.
4: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej apke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Prosím.
0: Dobré ráno, Katka. Tu je Európa 2, Samo.
5: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno, každé ráno. Ako sa máš?
5: Na parádu.
0: No aká je tvoja najbizarnejšia investícia?
5: Kúpila som si kolesa na auto, ale nemala som auto.
0: Čo? Kúpila si si koleso na auto, ale nemala si auto.
5: Kolesák. Boli strašne krásne disky, hliníkové, čierne, matné. Strašne sa mi páčili, ale chcela som si kúpiť auto. Ale potom som si kúpila auto a mám SUVčko a to malo 20 gumy. No takže mi ostali tie 17.
0: To je smola, to sú proste ženy a auta.
5: Ale nie, že to sa bežne sa možno také veci stávajú.
0: Ale áno.
5: Gumy boli krásne.
0: Toto bola, akože dá sa nazvať tvoja najhoršia investícia, však.
5: Áno.
0: No vidíš, ale vďaka tomu si teraz, pozor, vyhrávaš 100 eur od Slovenskej sporiteľne.
5: Bomba!
0: Bomba!
5: Môžem si skúpiť niečo na gumy.
0: Môžeš, nech sa páči, kľudne. 100 euríčiek je tvojich. Gratulujeme.
5: Ďakujem pekne.
0: Čo si inak kúpiš za týchto 100 eur? Bude to tiež najhoršia investícia?
5: U mňa je to bežné takéto veci, takže vôbec neviem.
0: Čo ti prvé napadá, čo dnes by si kúpila za stovku?
5: Vodku, ale nesradujem.
0: Buď ideálne aj ty súčasťou novej generácie investorov. S Georgeom môže investovať každý. Vybrať si môžeš z viac ako 1000 investičných možností v aplikácii George. Môžeš začať investovať už od 20 eur. No a viac informácií nájdete na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom. Ešte raz ti gratulujem.
5: Ďakujem pekne. Ahoj.
4: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej apke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené

0: Takú dobrú náladu možno nemal niekto, kto včera nezdvihol telefón pri 36 000 eurách.
1: Ojojojojoj.
2: Toto sa nepoteší dotyčný alebo dotyčná.
1: Dramatický
2: pretože
1: čas.
2: Prísť o 36 000 eur.
0: To nechceš, ale 700 eur garantovaných posielame. No ale už sa to blíži 21. júla, pozor, a presne o 10.24 nastane letný slnovrat. A keďže sa my už nevieme dočkať na leto, ideme sa spolu naladiť na to najbohatšie leto tým najlepším možným spôsobom. Prachmi. Budeme spolu odpočítavať do leta a vy budete hrať o brutálne peniaze a máme pre vás fantastických, takmer letných až 50 000 eur.
3: 50
0: Vaše, ak vás do 10 sekúnd zastihneme a budeme počuť heslo, oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Počasie.
0: Dnes oblačno a zamračené a denná teplota 23 až 28 a v severnej polovici 18 až 23.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
9: Koda. Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
10: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
11: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
12: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
11: Á, tak to bude drahé.
12: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
13: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Dopravný servis Eurofi 2.
0: Ideme za vami priamo aj na cesty, takto 8.49 hlásite kolóny v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra, tam si počkáte 20 minút a naviazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Neodohlásite v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, tam sa v pravom pruhu zrazila motorka s osobným autom a ratete s rozsiahlými kolónami a nehodu dokumentujú v Bratislave na Lietavskej v smere na Budatinsku, v Bratislave na križovatke Dvojkrížna Kazanská a v Banskej Bystrici na Tajovského za Lidlom v smere do centra. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Európa 2. Tvoja hudba na maximum. Come on.

0: Carson u nás na Európe 2 v rannej show, tesne pred koncom rannej show. Ja som vám ale slúbil, že Talian Marcello, ktorý je dnes hosťom rannej show od skorého rána, vyprenkuje taliansku reštauráciu. Ideme volať do talianskej reštiky práve teraz.
1: Dobré ráno, Marcello pri telefóne, môžem hovoriť na chvíľočka?
2: Počúvam vás.
1: Vy robíte donáčka?
2: Áno.
1: A robíte takto ráno?
2: Až od 9.
1: Až od 9. A čo teraz, nechceť pizza ľudia, alebo čo?
2: No nemáme čas od 9. My musíme si pripraviť navariť jedla.
1: Tak to má byť pripravená, ne? Pizza nedlho pripravovať.
2: Pizza ani nerobíme už.
1: Vy nerobíte pizza?
2: Uh-huh.
1: A čo robí také Italiano?
2: Italiano pasta bolognese.
1: Pasta bolognese, to môže byť. A pizza prečo nerobiť?
2: No, robili sme, ale neoplatí sa nám to.
1: Jak môžete oplatiť pizza? Veď každý milovať pizza. Ja by teraz 2 roky na Slovensku. Veď odo mňa pýtať pizza aj na ulici.
2: Ale vás tu nie je tak veľa.
1: Ale vy hľadať i robota? Ako ja môžem robiť pizza u vás?
2: Nie, hľadáme.
1: No ale ja môžem byť ten kuchár. A ja môžem robiť 24 hodín deň i noc. No,
2: dobre, tak ja sa vám môžem, keď tak ja sa pobavím so vedúcim, povedal som sa vám.
1: Vy nebyť vedúci?
2: Ešte mám vedúcejšieho, ešte mám vyššieho vedúceho.
1: Čo byť vedúcejší?
2: Vedúcejší majiteľ.
1: Bo ja poznať starejší.
2: On je starší, áno.
1: On je starejší vašej prevádzka.
2: Áno.
1: Ja môžem robiť, ja mám skúsenosti 15 rokov, ja robím talianská reštaurácia. Ja môžem vám robiť i bolognese i na raňajky. Ako vy volať? Meno?
2: Klikni pod Robert.
1: Robert, ja ťa pozdravovať z Európy 2. Dobré ráno, Robert.
2: Dobré ránko.
0: Trošku som ťa nachytal, predpokladám.
2: No jasné.
0: Ale ty si absolútne perfektný. Počúvaš rannú show na Európa 2?
2: A už o tomto čase som v práci, ale keď sa dá, tak počúvam iba aj dvojku.
0: No vidíš, a čo robíš v práci, keď až o 9. otvárať? O 9. končí ranná show u nás, tak máme také talianske ráno, že normálne mám chuť si teraz objednať hneď po skončení rannej show od vás nejaké bolognese.
2: No tak to sa teším.
0: No a po tomto telefonáte verím, že už začnete zvažovať aj pizzu.
2: Veľa ľudí sa na to pýta, preto som aj bol taký, ako v mysli mi behalo, že mali by sme sa k tomu možno vrátiť, ale to není úplne na mne.
0: Myslel si si, že ti bola Európa 2, alebo ti to ani nenapadlo?
2: Vôbec. Ja tu dneska zaškolujem kolegu, keď tu nebudem, takže úplne som iba chcel byť slušný. Lebo volajú nám skadečím ľudia, tak to poznáte aj vy. Takže a snažíme sa vždy byť slušný, takže som to tak, že jedným uchom sa zostavil tu a druhým počúval. Ale vôbec mi to nenapadlo.
0: Pozdravujeme.
1: Mať pekný deň, Roberto!
3: Roberto!

0: A toto je Body Talk z Európy 2, pozdravuje samozvaný na celé Slovensko v dnešný už konečne o čosi teplejší dník. My máme 9 hodín a ideme dnes rozobrať tému, ktorá aspoň teda podľa môjho nejakého skromného názoru rozdeľuje spoločnosť, najmä v tomto období. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: O 9. pozdravuje samozvaný z Európy 2 a posledne, keď chodím na sociálne siete, najmä v tomto preddovolenkovom alebo možno už aj dovolenkovom období, si všímam na sociálnych sieťach, že sú rozporuplné názory na to, či dieťa patrí do lietadla alebo nepatrí. Samozrejme patrí, je to človek, má tam ako keby svoje miesto. Objavujú sa ale názory istých ľudí, ktorí tvrdia, že rodičia, ktorí nevedia utišiť svoje dieťa, by nemali na palubu lietadla ani vkročiť. Dokonca na mňa vybehol príspevok, kde boli dvaja rodičia vykázaní z lietadla, pretože ich bábetko alebo mimino dieťatko nevedelo prestať plakať. A ja teraz ako rodič, ako otec sa na to pozerám taktiež z dvoch uhlov pohľadu, teda dokážem sa na to pozrieť z dvoch uhlov pohľadu, aj ako cestujúci, aj ako rodič. Na jednej strane si hovorím, že asi áno, asi by to malo byť v poriadku, že to dieťa je na tej palube. Na druhej strane chápem, aké to vie byť ťažké 3 hodiny počúvať, ako vrieska dieťa na celé lietadlo. A veľmi ma zaujíma, čo si o to myslíš ty, pretože tak, ako som sa stretol s takými nejakými normálnymi názormi alebo v nejakej rovine, tak sú aj extrémne názory, či už na jednej alebo na druhej strane. A mňa veľmi zaujíma, že čo si o to myslíte vy. Tak čo, patrí to dieťa na lietadlo? Ak áno, tak za akých podmienok? Ak nie, tak prečo? Toto všetko chcem vedieť. Posielajte mi to na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Toto je Vertigo, Tiffany Aris z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 9 hodín aj 9 minút, 9-9, všade nás obklopujú deviatky. Poďme na to, poďme dnes vyhrávať na Európe 2 niečo. V prvom rade si ideme o 9.30 pokúsiť sa teda vyhrať merch Európy 2, a to s jedným z vás v našom každorannom brainchecku v hre, ktorú už veľmi dobre a dôverne poznáte. Čakajú vás dve súťažné otázky. Dnes mám pre vás pripravené pomerne jednoduché otázky, takže kto má záujem zahrať si dnešný brainček, viete, čo máte robiť. Ísť na náš WhatsApp 0905 030 090 a poslať mi správu, chcem hrať. No a potom ešte pre ostatných ľudí, ktorí by tiež chceli dnes niečo vyhrať, bude podstatný tento hlas.
1: So in the beginning it was rap for me. Yeah, I came into like hip-hop, rap,
2: like and hip-hop R&B, like and rap and
1: Tiger,
2: R&B.
1: Lil Wayne, like around 2013-14.
0: 2013-14. Toto bol Wiz DMC, hlas človeka, ktorého dnes budeme chcieť započuť v rádiu, pretože keď ho započujeme, tak budeme potrebovať byť čo najrýchlejší, tiež ísť na náš WhatsApp 0905 030 090. K tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Ja len poviem, že v hre budú lístky na Grape.
3: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť samozrejme zatiaľ aj na naše dnešné počasie. Malo by byť jasno až polooblačno na severe a na východe, miestami oblačno. No a popoludní bude v západnej polovici Slovenska pribúdať oblačnosť, čo môže priniesť aj nejaké tie prehánky, takže s tým určite počítajte. No a denná teplota bude 23 až 28, v severnej polovici rátajte skôr do tej 23.
4: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ležíme zrastení.
4: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Hlav. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Hlav.
5: A je to možné, že sme to stratili.
6: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
0: Dopravný servis Európy 2.
8: Samozvaný o 9.13 za vami aj na slovenských cestách. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi hodinu. Nová nehoda nám pribudla na D1 za Trnavou v smere do Senca. Tam sa zrazili dve osobné autá. Staršie nehody dokumentujete v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Tam sa v pravom pruhu zrazila motorka s osobným autom a rátajte preto s rozsiahlými kolonami. Ďalej v Bratislave na Lietavskej v smere na Budatínsku, tiež v Bratislave na križovatke Dvojkrížna a Kazanská, v Prievidzi na konci Košovskej v smere na Cigliansku a v Banskej Bystrici na Tajovského pred Lidlom v smere z centra. Cestári pracujú za Ždiarom v smere do Tatranskej Javoriny a za Šarišskými Michalanmi v smere do Sabinova. Obmedzenie hlásite v Oslanoch, kde rátajte pre policajný zásah s viacerými obmedzeniami. A poďme si ešte povedať, kde môžete natrafiť na radary. Sú na D1 pred Bičov v smere z Hričovského Podhradia, na výjazde zo Žiliny na D3, v Kráľovanoch obojsmerne, v Zubrohlave obojsmerne, v Levoči na Popradskej v smere von z mesta a mobilný radar ste videli na D1 medzi Trnavou a Bratislavou, kde jazdí policajný Passat. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vy jazdíte bezpečne, triezvo. Na Európu 2.

0: Here for Someone Else. Benson Boone do poslednej sekundy absolútne užitý na Európe 2. Máme 9.27 a samozvaný z nej pozdravuje Joško. Joško je taký priemerný puchovčan, ktorý pracuje teraz v Bratislave, robí stavbarčinu a veľmi by chcel vyskúšať, aké to je odpovedať na dve kvízové otázky z Brainchecku. No tak samozrejme, my mu túto možnosť dáme.
1: Brainchec. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Joško, povedz mi najskôr, že či sem tam počúvaš Brainchec?
2: Sem tam iba.
0: Sem tam. Väčšinou v aute, áno, pretože o takom čase presne Brainchec riešime, keď sa všetci presúvajú. V zásade dve súťažné otázky, ja od teba potrebujem dve odpovede. Ideme na prvú súťažnú otázku. Akému ovociu patria odrody? Granny Smith, Gala či Golden Delicious?
2: Ty kokšo, tak to vôbec nie.
0: Chodíš nakupovať, Jožko, vôbec?
2: Ale chodím, čo by som nechodil.
0: A kupuješ si aj ovocie?
2: Väčšinou áno.
0: A aké ovocie si kupuješ?
2: Jablka, banány, všetko pre malého. Melón.
0: No, nech sa páči. Tak v tom prípade by si mal určite vedieť odpoveď na túto otázku. Pretože ide o odrody Granny Smith, Gala či Golden Delicious.
2: Jablka, nie?
0: No jasné, že sú to jablka, Jožko. No. Áno, výborne. No tak už ti svitlo, už si teraz predstavil tie nálepky na tých jablkách a ti to došlo. No, že to tam je výborne a ideme teraz na druhú súťažnú otázku. Ešte mám takú predotázku. Máš deti?
2: Mám.
0: Dobre, tak toto je tiež obrovská šanca, že to budeš vedieť. Otázka znie, o akých zvieratách je primárne rozprávka Happy Feet?
2: O tučňákoch.
0: Je to o tučňákoch, Jožko! Výborne! Paráda, zvládol si to na pána.
2: Pozerali sme to s malým nedávno.
0: No, vidíš, tak ešte som sa aj takto trafil. Tak nakrájať jablčko, pekne Granny Smith, sadnúť pre telku, pozrieť Happy Feet. A vidíš, celé sa to dostalo do otázok. Jožko, gratulujem ti. Si príkladový puchovčan.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Stará známa skladba, ktorá práve teraz odznieva na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný, máme 9.56. A ja sa pýtam už od rána, čo si myslíte, patrí malé dieťa na palubu lietadla? Pretože názory sú naozaj rozporuplné a Julius mi poslal jeho názor.
1: Čau, samozvaný. No čo sa týka toho dieťaťa na palube lietadla, tak samozrejme, že má tá priestor má, no a že plače a tí ľudia, čo im to tak strašne vadí, oni neplakali voľakedy. Však to dieťa, keby vedelo rozprávať, tak by povedalo rodičom, že toto ma boli, nebude v riske, lebo rodičia, keď budú môcť, bude to ich strach, to ostráňa tú že závadu, akože bolesť alebo niečo nepohodlie toho dieťaťa. Ale keďže nevie rozprávať ešte, tak plače, bohužiaľ.
0: No bohužiaľ, toto je Juliusov názor. Ja sa snažím byť zo všetkých síl nestranný a dávať priestor obom stranám, pretože naozaj tu máme aj argumenty z druhej strany a na tie sa pozrieme už o malú chvíľu.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto, radosť z našich výhier.
4: Kto ja padne to fakt?
2: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
3: Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
7: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
7: Dám, Birel si dám. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
9: Európa.
0: Popravde, ja som ani netušil, aká veľká téma to je. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj krátko pred 10. hodinou, pretože naozaj ľudia riešia, či to dieťa má ísť na palubu lietadla a v niektorých prípadoch možno aj znepríjemňovať život ostatným cestujúcim, alebo minimálne teda ich cestu. Druhí tvrdia, že je to absolútne v poriadku, však sú to deti. Pridala svoj názor aj Ditka.
10: Čau Samo, ja si myslím, že dieťa do lietadla patrí ako matka rovnako starého dieťaťa ako ty, aj napriek tomu, že som doteraz s dieťaťom neletela, lebo mám pred tým rešpekt. Som ako nematka veľakrát proste mala plačúce dieťa v lietadle, ale v dnešnej dobe, kedy sú sluchatka, si myslím, že sa to úplne v pohode dá zniesť. Ja si vždycky dávam sluchatka, či tam dieťa plače alebo nie, alebo buď pozerám film, alebo proste počúvam hudbu. Takže si myslím, že je to úplne v pohode, keď tam to dieťa je. Veď niekto chce chodiť proste na dovolenky a nikdy nevieš, aká nastane situácia, aj keď máš kľudné dieťa zrovna kľudné byť nemusí.
0: No, a toto bol Ditkin názor. Ja by som povedal, že fajn, lenže mali by sme dať šancu a priestor aj druhej strane a preto som otvoril komenty na Instagrame pod takýmto videom, kde sa práve táto téma rieši a napríklad používateľ Karlal píše: deti by mali sadnúť do lietadla v takom veku, keď už vnímajú, aby neobťažovali cestujúcich. Ďalej Mia napísala: nechápem, prečo ma niekto potrebuje ťahať mimino do lietadla. Akože prečo? Na Slovensku a v Českej republike sú je plno krásnych jazier, rybníkov a priehrad, tak prečo ťahať dieťa k moru? Napísal aj napríklad Martin. Keď sa niekto rozhodne mať dieťa, nemal by kaziť ľuďom dovolenku od prvého momentu, ak dieťa nevie byť ticho. Toto sú trebárs argumenty z tej druhej strany. A mňa veľmi zaujíma, že čo si o tom myslíš ty, keď si vypočul teraz aj jednu, aj druhú stranu. Patrí to dieťa do lietadla? Ak áno, v akom veku? Za akých podmienok? No dajte mi vedieť na náš WhatsApp.

0: No neviem ako ty, ale ja som túto skladbu napríklad potreboval. Úplne sa cítim kompletný teraz, keď som si ho vypočul. Beautiful Madness z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 10 hodín a 14 minút. A riešime, že či dieťa patrí na palubu lietadla, alebo nie. Napríklad mne Tomáš pred chvíľou napísal, že aj dieťa má právo ísť v lietadle. Mne napríklad vadia dôchodci v lietadle, takže všetci máme nejaký problém. Dôchodcov teraz riešiť nebudeme, tí nie sú úplne našou témou. Ja len pripomínam, že budeme počas dnešného vysielania asi pravdepodobne čakať aj na hlas WizDMC-ho, ďalšieho interpreta, ktorý sa objaví na Grape. No a ako náhle ho tu budete počuť, tak viete, čo máte robiť. Ozvať sa na náš WhatsApp, o chvíľu vám poviem aj, akým spôsobom sa treba ozvať, aby ste boli všimnuteľní. A zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by na Slovensku malo byť jasno až polooblačno, na severe a na východe miestami oblačnejšie a v západnej polovici, hlavne teda popoludní, bude tá oblačnosť pribúda, čo môže priniesť nejaké tie prehánky. Denná teplota ale veľmi príjemná, 23 až 28 a v tej severnej polovici Slovenska čakajte skôr do tej 23.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, WizDMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Bratislave na Prievozkej pred Miletičovou v smere z Bajkalskej a na R1 za Ločkovcami v smere do Trnavy. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou, preto tam rátajte aj s kolónami. V jednej kolóne čakáte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá na 45 minút. Cestárov hlásite v Dargove obojsmerne, kde kosia pri ceste trávu. Hlásite aj viacero obmedzení, a to na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy, kde je odstavený kamión. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy je odstavené zase osobné auto, preto tam rátajte s kolónami. Na D1 pred Hlohovcom v smere z Piešťan je v ľavom pruhu odstavené taktiež osobné auto a jedno je odstavené aj na D1 v tuneli Višňove v smere do Martina. Poďme aj na radary, tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Šelkou v smere z Oždian, na výjazde z Darkova do Sečoviec a nový radar ste nahlásili v Dvoriankach v smere do Sečovskej Polianky. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európu

0: Toto je Artemas, Dirty Little Secret. A samozvaný pozdravuje z Európy 2 o 10:30. Predstavte si, včera sme chceli odovzdať 36 000. Nikto nám to nezodvihol. Nedozvedeli sme sa, komu sme sa nedovolali a kto to pokazil včera a prišiel takto o 36 000. Avšak ja som na toto číslo opäť zavolal, pretože mi to nedalo spať a povedal som si, že zistím, koho smola to bola. A najskôr sa mi ozval pán, ktorý sa spýtal, prosím, a ja, že dobrý deň, samozvaný z Európy 2. A on, že a čo? A to sa tak trošku akože zľakol, ale potom to nakoniec dopadlo celkom dobre.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: My už máme na Európe 2, dá sa povedať, taký predletný špeciál, dá sa povedať. No a včera teda spomínaný Janko nevyhral 36 000 a ja som sa ho samozrejme opýtal na dodatočné otázky, ktoré by sme sa ho pýtali asi aj v éteri, keby sme sa mu po 15. dovolali. Janko, odkiaľ si?
3: Zo Svidníka.
0: Ja ťa pozdravujem do Svidníka, je to obrovská škoda. Včera mohlo Janko pristať na účte 36 000.
3: Pane Bože. Mám smolu.
0: No, je to jednoznačne veľká smola. My ti ale posielame garantovaných 700.
3: Ďakujem.
0: Nie 700 000, ale 700 eur. Aspoň teda nejaké bolestné, by som to nazval.
3: Tak ďakujem pekne, no.
0: Janko, prosím ťa, ešte mi povedz, čo by si prvé urobil, keby si vyhral tých 36 000?
3: Tak by som si nejakú dovolenku.
0: No, jasné.
3: A niečo by som rozdal deťom.
0: Dobre, to je krásny plán. Tak nevzdávaj to, pokračuj. Nikdy nevieš, kedy budeš šťastie unavené a opäť si na teba sadne. A to sa môže stať podľa mňa úplne hocikomu. Teraz však platí, že 21. júna, to je o 6 dní, budeme o 10:24 zažívať krásny moment a to je letný slnovrat. Pretože odpočítavame čas do leta a počas tohto obdobia budeme vyhrávať fantastické sumy, fantastické čísla. Dnes v hre, priatelia, 50 000 eur. Tým, že to Jankovi včera zo Svidníka nevyšlo, navýšili sme sumu na 50 000 a stále platí to, čo každý jeden pracovný deň. Po 15. voláme, chceme, aby ste nám zdvihli do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ďalšia inekcia skvelej hudby úspešne aplikovaná do našich uší. Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Je to novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. No a neviem ako vy, ale ja si myslím, že už pomaly aj prichádza čas, kedy by sme si mohli zasúťažiť o nejaké tie lístky na festival. Čo tak napríklad na Grape?
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Ale iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
1: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
3: It's my song. I wrote it.
2: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
4: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
5: Škoda. Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na Festival Grace.
7: Presne tak, to sa bude diať už o malú chvíľu. No poď s nami na Grape 14. až 15. augusta na letisko Trenčín. Tento rok tam budeme samozrejme aj my, Európa 2. Minulý rok sme sa masírovali pri školskom autobuse, vysielali sme dokonca odtiaľ, hrali sme spolu basketbal. No a tento rok sme si prichystali riadnu divočinu, tak ako sa teda na tému zoo asi aj patrí. Takže sa za nami určite zastavte, ale na to, aby ste sa za nami zastavili, si musíte lístky buď kúpiť, alebo vyhrať u nás. Tento týždeň, každý jeden deň, a to aj dnes, pretože každú chvíľu môže v éteri zaznieť tento hlas.
8: So in the beginning it was rap for me. Yeah, I came into like hip hop, rap and R&B, like kidding Tyga, Lil Wayne, like around 2013, 14.
7: Toto možno málo kto z vás vie, ale toto bol Wiz DMC, človek, ktorý sa tiež objavil na line-upe na Grape. No a hneď ako budete počuť tento jeho hlas, presne toto, čo rozprával, treba ísť na náš WhatsApp, byť čo najrýchlejší a napísať tam, oplatí sa naladiť sa. To už je taká moja klasika, pretože ja si osobne myslím, že sa kvôli tomuto určite oplatí byť naladený, pretože dva lístky na Grape sú absolútne skvelou výhrou, ktorú tu chce podľa mňa nie málo ľudí. Takže viete, čo máte robiť? Počúvať Európu 2, nastaviť uši, striehnuť na Wiz DMC-ho a napísať mi na WhatsApp, oplatí sa naladiť sa. Držím palce.
6: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe

0: Tak dočkali sme sa Martina Garrixa a Eda Sheerana. Repeat it. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Užili sme si túto novinku, aj tak všetci, ale čakáme na niečo iné. Konkrétne na hlas Wiz DMC-ho, ktorý by nás mohol dostať na Grape, ak budete dostatočne rýchli. Vy už posielate v tejto chvíli nejaké to heslo, oplatí sa na ladica, ktoré som si od vás vypýtal na náš WhatsApp, keď ho budete počuť, ale ešte to neprišlo. Ešte to neposielajte, až keď ho budete počuť, čo môže prísť kedykoľvek.
1: Počasie.
0: Zatiaľ sa poďme pozrieť na dnešné počasie. Na Slovensku by dnes malo byť jasno až polooblačno, na severe a na východe miestami zväčšená oblačnosť. Tá sa bude odohrávať aj v západnej polovici Slovenska a môže to priniesť miestami aj nejaké tie prehánky a denná teplota 23 až 28.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Európy 2.
3: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z Azurovej, konkrétne na kruhovom objazde. Na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. V Trenčíne na križovatke Električná a Legionárska. V Banskej Bystrici na ceste k Smrečine pred kruhovým objazdom v smere z Nábrežia. V Košiciach na križovatke Južná Trieda a Jantárova pri Ribe a na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. V kolone čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, čakáte tam asi 15 minút. Obmedzenie hlásite v Oslanoch, kde rátajte pre policajný zásah s viacerými obmedzeniami a tiež aj na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia je odstavená dodávka. Poďme si ešte pozrieť, kde sú radary. Sú na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc, tiež na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, v Buzitke obojsmerne, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Šelkou v smere z Oždian, v Obeľatoch obojsmerne a mobilný radar ste nahlásili v Novákoch a okolí, kde jazdí modrá Octavia a v Poprade, kde jazdí zelený Superb a čierne BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Faithless, New Religion na Európe 2. Z nej pozdravuje samozvaný. Absolútne šialenstvo sa rozputalo na našom WhatsAppe a vy asi aj viete prečo. Áno, počuli sme Wiz DMC-ho, ako rozpráva, ako sa nám prihovára z nášho éteru, a to pre jedného z vás znamená dva lístky na Grape.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na Festival Grape.
0: V tejto chvíli o 11.32 spolu v Eteri 2 aj s Michalom. Ahoj!
2: Čau, čau.
0: Michal, už som na sekundu, mi tak akože zastalo trošku srdce, že si mi odišiel niekde.
2: Určite nie, určite nie.
0: Michal, povedz mi, prečo by si mal ísť práve ty na Grape, akože?
2: Lebo som to slúbil priateľke, že už konečne zoberám na nejaký festival.
0: A sľuby by sa mali plniť. Počúvaj ma, na to, aby si na tento Grape išiel, mi musíš odpovedať ale na jednu otázku.
2: No vyskúšaj.
0: Ja sa ťa chcem opýtať, milý môj Michal, keďže máme tento rok na Grape aj tému. Ty vieš, aká je tam téma?
2: No, bohužiaľ.
0: No, tak a to by sme tu mohli aj ukončiť, hádam, nie? To vôbec nevadí. Téma je zoo. A ja by som sa ťa chcel opýtať, že keby som ja mal ísť na Grape oblečený ako nejaké zviera, tak na aké zviera by si ma ty prezliekol?
2: Asi opica.
0: Dobre. Ja to vnímam ako správnu odpoveď. Ďakujem ti veľmi pekne, neurážam sa.
2: Tak a máš to naspäť.
0: Áno, áno. No, ďakujem ti veľmi pekne. Mal by si vedieť teraz ako výherca týchto dvoch lístkov na Grape, že je tam téma zo a mali by ste sa teda s priateľkou obliecť asi nejak tak príslušne tejto danej téme. Máš už teraz nejaké nápady, čo spraviť?
2: Fúha. No určite niečo s mojou nadvahou porobíme. Taký objemný lev by to mohol byť.
0: Tak to mi napadá hneď niekoľko zvierat, ale nebudem ťa urážať ako ty mňa pred chvíľou do éteru.
2: Pôjde.
0: Srandujem. Mišo, gratulujem ti v prvom rade. Užite si s priateľkou tento úžasný Grape. Budeme tam aj my, takže sa za nami určite zastavte. Za Európou 2.
2: Ďakujem, jasné.
0: Ďakujem aj ja, ahoj.
2: Ahoj.
1: Najlepšie festivaly zažiješ i

0: Toto je Closer z Európy 2, pozdravuje samozvaný. My už máme krátko pred 12 hodinou, ja už teraz môžem úspešne zakončiť toto vysielanie tým, že sme sa rozhodli tak kolektívne, že deti patria do lietadla, pokojne s nimi cestujte, aké tam vrieska to dieťa. No tak čo, no tak si trošku povrieska, ostatní majú slúchatka. Ďalšia vec, už sme dnes odovzdali dva lístky na Grape, ale nezabudnite, že každý jeden deň v tomto týždni je šanca, stačí počúvať Európu 2, mať nastavené uši a byť čo najrýchlejší. Držím vám palce. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Tak ja sa pobavím so vedúcim, povedal som sa vám.
2: Vy nebyť vedúci?
1: Ešte mám vedúcejšieho, ešte mám vyššieho vedúcejšieho.
2: Čo byť vedúcejší?
1: Vedúcejší je majiteľ.
2: Bude poznať starejší?
1: On je starší, áno.
3: Deadline, áno, tak to sa zvykne hovoriť.
2: Ale neexistovať niečo ako deadline.
3: Prečo?
2: Pretože ľudia hovoria, že je to deadline. Dead, ako smrť. Ale nikto nezomre, keď ty poruší deadline.
3: Aha, takto? No tak to dáva zmysel.
2: Tak načo ponáhľať? Ľudia hovoria, je to deadline, ale nikto nezomre. Tak iba užívať. Ja neponáhľať. Ja byť tu kľudne do deváty.
3: Existuje nový trend. Muži vraj chcú vyzerať ako MMA zápasníci a deformujú si uši za desiatky eur. Plno chlapov sa podľa mňa nájde, ktorí by to vedeli takto upravovať, ktorí by tento zákrok vedeli jednoducho robiť. Proste by dostal dve cez hlavu a vybavené. Sketch Bros. Každé ráno od 6
4: do 9. S Oliverom a Samom. Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Počúvaš hudbu na maximum. Non-stop. Toto sú obedy bez kecov.
6: Na Európe 2.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
1: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
3: Až 9 tisíc eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
0: Daj si na obed hudbu na maximum.
4: Jeden banger za druhým.
0: Počúvaš Európu 2.

0: predaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.

0: každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai. Žijeme technikou.

0: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
3: Škoda.
4: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
5: Na obed
6: hudba na maximum bez kecov.
5: Na Európe 2.

0: sekúnd do 14. priatelia, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spolu s Jankou a so Shortym. To sme my dvaja dnes a utorok a veríme, že spoločne nás čaká tá najlepšia poobedná jazda.
1: A poďme sa ešte na chvíľu pozrieť späť do rannej show Sketch Bros, lebo to opäť stalo za to. Sketch Bros od rána na maximum.
2: Tak ja sa pobavím so vedúcim a povedal som sa vám.
3: Vy nebyť vedúci?
2: Ešte mám vedúcejšieho, ešte mám vyššieho vedúcejšieho.
3: Čo byť vedúcejší?
2: Vedúcejší je majiteľ.
3: Bo ja poznať starejší?
2: On je starší, áno.
4: Deadline, áno, tak to sa zvykne hovoriť.
3: Ale neexistovať niečo ako deadline.
4: Prečo?
3: Pretože ľudia hovoria, že je to deadline. Dead, ako smrť. Ale nikto nezomre, keď ty poruší deadline.
4: Aha, takto? No tak to dáva zmysel.
3: Tak načo ponáhľať? Ľudia hovoria, je to deadline, ale nikto nezomre. Tak iba užívať. Ja neponáhľať. Ja by tu kľudne do devátej.
4: Existuje nový trend. Muži vraj chcú vyzerať ako MMA zápasníci a deformujú si uši za desiatky eur. Plno chlapov sa podľa mňa nájde, ktorí by to vedeli takto upravovať, ktorí by tento zákrok vedeli jednoducho robiť. Proste by dostal dve cez hlavu a vybavené. Sketch Bros. Každé ráno
0: od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
5: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda na R1 pri výjazde HSK Mladý Háj v smere do Bábu, zrážka dvojosobný halt, ďalšia v Košiciach na Hlinkovej za OMV-kou smere na Prešovskú. S obmedzením počítajte za Topolníkmi smere do Trstíc, je tam odstavený kamión pokazený, no a radar v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na Einsteinovu merajú aj na D1 pri Voderadoch smer Trnava a na D1 aj za Považskou Bystricou smere do Bytče. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra nás čaká polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Očakávame aj dážď alebo prehánky. Cez deň ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12 stupňov a denná teplota 18 až 24. Let's go. Európa 2. Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, na maximum. Na Európe 2. Ako si už raz spomínal, ak by náhodou niekto nevedel, áno, máme utorok, druhý pracovný deň v týždni. Je to určite jednoduchšie, než mať pondelok, ale možno pre mnohých ani nie. Ale poďme si spraviť utorok ešte lepším. Poďme si ho spraviť takým, že na niekto naozaj nikdy nezabudne. Lebo máme niekoľko desiatok tisíc eur v hre Oplatí sa naladiť sa. To hneď v úvode určite musíme spomenúť. A máme aj ten najlepší playlist, aký môžeme mať. Pozri sa. Dracula. Počúvaj, all the time. A týchto megahitov tu bude o mnoho viac.
0: Áno, toto všetko, peniaze, lístky, hudba, my dvaja. Priatelia, to je nenormálna jazda na Európe 2.

0: Teddy Swims, The Door a najlepší playlist na Európe 2.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Keď som bola priatelia dieťa, tak dala by som všetko za to, aby som v telefóne počula hlas Andreja Byčana, pretože to by znamenalo, že hrám maxi hru. Keď som dospela, ja by som dala všetko za to, aby som v telefóne počula hlas Andreja Byčana a Myšky Vrábovej, pretože to by znamenalo, že hrám o brutálne peniaze.
3: O 50 000 eur. Pamätáš si Maxi hru, to bol obrovský fenomén, keď tam Andrej kričal na hráčov, že musíš stlačiť tlačicu, aby si preskočila tú jamu lebovú. Bože, to bolo legendárne. Áno, áno, asi by každý dnes chcel viac Byčana počuť v telefonáte ako predtým, pretože vtedy sa dalo vyhrať nejaké plejko a stavebnice, Lego a neviem čo. Teraz sa hrá o 50 000, vážený. A ak chcete o tých 50 000 hrať a počuť v telefóne okrem Andreja Byčana aj druhú moderátorku Oplatí sa naladiť sa, Myšku Vrábovú, tak im musíte dať svoje číslo. A nie takým spôsobom, že si ho nalepíte na okno a budete čakať, že vám niekto zavolá z nich. Nie, musíte poslať SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779.
0: Keď tak urobíte, tak po 15. musíte mať telefón pri sebe, zapnutý, pripravený. A keď budete vidieť, že vám volá neznáme číslo, zdvihnúť ho so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Budete mať 10 sekúnd, myslíte na to?
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
5: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
6: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Hráme najnovšie hity na maximum.
2: My sme Európa 2.

0: 14.31 priatelia, aktuálny čas, no a aktuálna je informácia, že vy už o približne pol hodinu môžete vyhrať 50 000 eur. Viete, koľko zarobí Ronaldo za 10 sekúnd? 130 eur. Viete, koľko môžete vy zarobiť za 10 sekúnd? 50 000 eur.
1: No tak to je akože dosť veľká vec a verím, že si to všetci uvedomujú, lebo Ronaldo je najlepšie plateným hráčom sveta ešte stále aj v jeho veku. Najlepším hráčom našej hry, oplatí sa naladiť sa môže zadariť tak, že za tých 10 sekúnd zarobíte o 49 870 eur viac než samotný Cristiano Ronaldo. Viac info na oplatí sa naladiť sa.sk.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
3: Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
7: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
7: Dám, dám, dám, Birel si dám.
8: Ležíme zrastení.
9: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
10: A je to možné, že sme to stratili.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
13: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozrime sa aj na slovenské cesty, ako to vyzerá. Po pol tretej nehoda na viazde do Puchova z Beluše, zrazili sa tam dve autá. Bacha, za Banským smere do Vechca zrazilo osobné auto Vysokú zver a nehodu dokumentujú aj v Martine na hlavnom ťahu za Robotníckou smere do Vrútok. Za Topolníkmi v smere do Trstín je odstavený pokazený kamión a v Prešove na konci Masarykovej smere na námestie Legionárov je úsek pre požiar nepriazný. Obídete to po okolitých uliciach. Ešte radar hlásite, za Novými Zámkami merajú smere do Šurian. Šťastnú cestu.

0: Damiano David, The First Time z nášho heteru. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankova zo Short Team. No a priatelia, máte doma Supergirl? Chceme o ne vedieť.
1: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
2: Máš doma superženu, ktorá ti už niekedy zachránila zadok? Daj nám vedieť ako a vyhraj dva lístky do kina na Supergirl a filmový merch k tomu.
3: Kinohit, ktorý sa valí do slovenských kín, si budeš môcť užiť so svojom polovička. Vo svojom obľúbenom kine, som chcel samozrejme povedať, a so svojou polovičkou, ktorú ale tak trochu budeš musieť obhovoriť na našom WhatsAppe 0905 030 090.
0: Áno, hľadáme Supergirl, alebo pokojne, ak ty si Supergirl, tak daj nám o sebe vedieť. Totižto hľadáme ženu, dievča, dámu, ktorá zachránila nejakým spôsobom svojmu priateľovi, partnerovi, mužovi život. Potrebujeme príbeh na náš WhatsApp 0905 030 090 a ak to budeš práve ty a zapáči sa nám tvoj príbeh, tak ti dáme a pošleme dva lístky do kina kdekoľvek na Slovensku, ale ak náhodou by si si chcel užiť slávnostnú predpremiéru v Bratislave, tak pokojne aj do Bratislavy, kde ťa čaká navyše ešte pred samotnou predpremiérou na živé nahrávanie Bekimovho horúceho kresla. Samozrejme dostaneš merch, dostaneš no všetko, čo na také poriadne rande v kine potrebuješ.
3: No a to s tým zachráneným životom Janka nepreháňala, lebo taký bol Paťov príbeh včera.
4: Robil som poriadky na dvore, klasika, hej, kosenie a takto, strihať rýbezle a veci okolo toho. No a dal som si cukrík, taký fajný, gumený, s náplňou. Nie, a išiel som a vyšlo mi tak hlupo vstúpiť a zabehol mi cukrík. Ona sa najskôr na mňa dívala, či si robím s ním srandu, ale už keď som začal meniť farbu a kakol som si, tak dobehla ku mne, zdrapla ma zozadu, mykla so mnou tým správnym ťahom, cukrík som vypľul a bol som zachránený.
0: Mňa už aj napriek tomu, že som tento príbeh počula už včera, opäť pobavilo a prekvapilo, ako sa dá hlúpo stúpiť tak, že ti zapadne cukrík. To je chcela by som tento hlúpy vstup vidieť aj naživo.
3: No, ja nie zažiť hlavne. No a dajte vedieť o Supergirl na našom WhatsAppe 0905 030 090 a vyhrajte lístky a merch.
2: Aj tebe už tvoja superžena zachránila zadok? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a zober ju do kina na Supergirl. Viac info na europa2.sk.

0: Tate McRae z Európy 2, Just Keep Watching, veľký hit a tých budeme mať po 15. ešte viac, zostaňte s nami.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na začiatku Pražskej, smere zo Štefánikovej, rátajte s kolónami. Ďalšia v Nitre na začiatku Chrenovskej, smere zo severného obchvatu, zrážka troch aut, rátajte takisto s rozsiahlymi kolónami. No a nehoda aj na vjazde do Púchova z Beluše, zrážka dvoch osobných aut. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržanie 20 minút. Radar v Tôni v oboch smeroch a merajú aj v Bardejove. Na Starom Blichu, smere na Kapitána Nálepku. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Zajtra budeme mať polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 17 až 12 stupňov a denná teplota bude 18 až 24. Let's go.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Vy počúvate aj takto krátko po 15. nenormálnu jazdu na Európe 2. No a máme teraz futbalové majstrovstvá sveta. Už sú v plnom prúde, dovolím si povedať. A ja som tak pozerala zápasy, pozerala štatistiky, nech som teda trošku v obraze. Viete, koľko... Niekoľko percent, ja viem koľko percent. 95% futbalistov má jednu farbu kopačiek, rovnakú. Tipnite si, akú. 3, 2, 1. Áno, správne, je to ružová. A viete, koľko sú také ružové kopačky?
0: Ružové kopačky má 95% futbalistov.
2: Áno,
0: na šampionáte.
2: Ale že wow. Neonovo ružové.
0: No, a to je otázka na mieste. Viete, koľko stoja také ružové kopačky? Alebo viete, koľko stoja také ozaj kvalitné kopačky? Veľmi veľa peňazí a vy si ich viete po 15. zarobiť. Dokonca nie len, že vy by ste si mohli také kopačky kúpiť, ale rovno celému futbalovému vášmu obľúbenému týmu v vašej obci alebo v meste. Vlastne viete čo? Vy si môžete kúpiť celý futbalový tým.
2: Hráme. Presne, aj s hryskom.
0: Aj s hryskom.
2: Aj s hryskom.
0: 50 000, priatelia. Máme presný čas 15:03. Držíme palce.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

Máme kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, tie chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem.

0: Olivia Rodrigo mala len 17 rokov, keď prerazila do sveta skladbou Driver's License, ktorú sme si veľa hrali aj na Európe 2. Teraz si hráme po niekoľkých rokoch aj jej novinku Drop Dead. Pár sekúnd pred pol štvrtou pozdravuje Janka a Shorty. Ideme aj na cesty.
1: Čo robíš?
2: Hustlím.
1: Veď kúpuješ Pokémonov.
2: Bráško, investujem.
3: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
4: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Prav sa na leto na maximum s Európou 2.
6: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
5: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
6: a mnohé ďalšie.
5: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
7: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
8: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
9: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhod do 15. júla. Viac na Baumi.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumi hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: Dopravný servis Európy 2.
12: Poďme aj na cesty. Nehody hlásite za Galantou smere do Dolnej Stredy, ale aj pri Dolnom Smokovci na križovatke smere do Popradu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Štefánikovej, tam rátajte s kolónami, ale aj v Nitre na začiatku Chrenovskej v smere zo Severného obchvatu. Tam sa zrazili 3 osobné autá, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Nehoda je aj na vjazde do Púchova z Beluše, tam sa zrazili 2 osobné autá a za Banským v smere do Bechca, tam sa zrazilo osobné auto s vysokou zverou. Dávajte si pozor, kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi 30 minút, aj na vjazde do Koštia na Turcom z Martina. Tam je to približne 20 minút. No a máme tu aj radary, tie sú v Bratislave na Bajkalskej pri čerpacej stanici Slovna v smere na Trnavsku, v Tuoni obojsmerne a za Novými zámkami v smere do Šurian. Šťastnú cestu.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off tomorrow at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Haló, ste tam?
2: Však to je haňba. To je haňba.
1: Toto sa nerobí. No, no,
2: to
1: no,
2: už
1: no,
2: koľko
1: no.
2: Peňazí vám musíme ponúknuť, aby ste nám dvíhali tie telefóny do 10 sekúnd?
1: My sa tu snažíme bombovať ten úvod toho leta a odpočítavame do leta každý jeden deň. Nás dávam fakt, že obrovské, brutálne sumy. Je tam 50 000 eur a vy si to nevyhráte.
2: Čo vlastne? Počkaj, toto je čo? To je
1: obsadené.
2: Obsadené, hej?
1: Volala svokra.
2: No to zistíme, kto volal.
1: Toto nech si tá svokra, nech si to tá svokra, ale dvakrát rozmyslí, či volala alebo nevolala. Nech radšej vráti čas a nech volá niekam úplne inám.
2: Alebo nech si teda našetri 50 000 lebo.
1: A nech to tomu zaťovi dá.
2: Taká je škoda.
1: Alebo zaťke. Nevieme, či to bolo chlapec alebo dievča, muž alebo žena, babička alebo deduško. Budeme to zisťovať, lebo im chceme odovzdať 700 eur, ale pre nás všetkých zúčastnených pri tomto krásnom nabiehaní na ten prvý letný deň, pri tom odpočítavaní. To znamená, že nebudeme hrať zajtra iba o 50 000 eur, ale naložíme tam viac. O koľko budeme hrať zajtra?
2: Ja už chceš sumu? Prepač, som ti pokazila flow.
1: Ja už som letel, vieš, ja dobre, som si dobre, to pekne urobil, vyskočil som na tom skokanskom mostíku, letím!
2: Dobre. Zamrzni vo vzduchu teraz.
1: Letím!
2: 60 000. Počúvajte, ale už naozaj, hej, varujem vás, lebo akože my to tu naozaj môžeme zabaliť, čak ako pre koho to robíme.
1: Tak. Varuj!
2: Čiže keď už si pošlete tú SMS-ku a verím, že teda za 60 000 vám aspoň tá jedna stojí, po 15. proste neexistuje, že budete s niekým telefonovať a pokojne môže volať aj svokra, proste nie, ani svokre.
1: Dokonca ani nezdvihnete telefón a nepoviete, prepáč, mama, teraz nemôžem, toto
2: nie,
1: nerobíme.
2: Zrušite ju.
1: Musíte ju zrušiť skoro, lebo možno, že aj to, čo zvoní u vás, to blokuje to, že my nevieme zavolať vám.
2: Presne tak.
1: Zlá svokra,
2: takže
1: zlá.
2: Takže prosíme vás zajtra po 15. majte tie telefóny v ruke, dvíhajte do 10 sekúnd a povedzte, oplatí sa naladiť sa. Pretože odpočítavame do leta.
1: Už je len 5 dní. A zajtra, milí priatelia, môžete vyhrať 60 000!
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ukáž mi lásku, show me love, with them CBs and honey. Priatelia, tento týpek naživo na trenčianskom letisku dá aj túto skladbu. A to keď si človek predstaví len tak, že fúha, tak toto by som si možno že aj vedela predstaviť zažiť naživo, si niekto hovorí, lebo ja áno. A aj to naživo vidieť budeme, lebo aj Európa 2 na Grejpe bude. Aj o tom bude reč po 16. na Európe 2.
1: Áno, no a teraz samozrejme najaktuálnejšie informácie z CS aj o počasí.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Hradskej, smere na Vrakunsku, aj v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku, smere do centra. Rátajte s kolónami. V Prešove nehoda na križovatke Pražská Jana Pavla 2. Zrážka kamióna s osobným autom, kvôli tomu sa zdržíte v kolone. No a pozor, nehoda aj v Košiciach na Festivalovom námestí, smere k amfiteátru. Kolona na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút, asi pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, 20 minút zdržania, hlásite z kolóny na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Ešte hliadka v Zemplínskej Širokej kontrolujú smere do Michaloviec, tak majte radšej všetko v poriadku. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Zajtra budeme mať polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Očakávame dážď, prehánky a aj búrky. Nočná teplota 17 až 12 stupňov a denná teplota 18 až 24.
4: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
1: Priatelia, my budeme v týchto dňoch asi tak trošku futbaloví, keďže prebiehajú aktuálne futbalové majstrovstvá sveta, kde bohužiaľ teda Slovensku sa nepodarilo prebojovať sa. No a týmito futbalovými majstrovstvami samozrejme žijeme aj my tu a žijú spolu s ním aj rôzne príbehy. No a teraz internetom koluje príbeh jedného malého chlapca z Mexika, ktorý teda išiel podporiť svoj obľúbený tím, nie teda na zápas, ale niekde v rámci dediny, tam mali nejakú session, išiel tam aj on. Všetci mali mexické reprezentačné dresy a on
0: zelené
1: a on bohužiaľ taký nevlastnil, nemal a chcel sa nejakým spôsobom priblížiť a podporiť svoj tím, tak si obliekol na seba zelený vianočný sveter s Dedom Rázom. A akože na prvú by si to nezistil, hej, že to je Dedo Mráz, lebo tá zelená bola identická zelená k tým reprezentačným dresom. No samozrejme, toto virálne video sa okamžite dostalo k mexickej reprezentácii, poslali mu dres a ešte ho aj pozvali na reprezentačný zápas. Takže dobro sa deje aj vo svete, dobré skutky sa dejú, no a tie sú spojené aj s týmito futbalovými majstrovstvami.
0: Strašne milý príbeh, normálne som dojatý a hovoríš mi to už druhýkrát, teda počujem to druhýkrát od teba a normálne som dojatý, že videl som toho malého chlapca, strašne cute. Narazíte na to určite na internet, stačí si dať do vyhľadávača čo po mexicky.
1: Po mexicky
0: Mexican
1: si dajte.
0: Mexican little boy with sweater.
1: Christmas sweater. Yes.

0: 16.15, aktuálny čas, ty počúvaš nenormálnu jazdu na Európe 2. No a hodilo by sa ti kilečko. Kilečko len tak za nič, pre nič, za nič, za jeden príbeh. S nami ho môžeš mať.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
2: Vyhraj od Slovenskej sporiteľne 100 eur len za to, že sa priznáš celému Slovensku, do čoho si vrazil svoje peniaze a bola to proste najhoršia možná investícia na svete. Jasné, vždy je v tom risk, že to proste nevyjde, môže sa stať, aj také sú investície. My sa teraz sústredujeme predovšetkým na tie investície, ktoré vám nevyšli. Každý deň naši chalani v rannej show vyberajú najlepšie príbehy, vaše najlepšie príbehy, investičné, či už z facebookových komentárov alebo z WhatsAppu 0905 030 090 a ten príbeh vie vyhrať 100 eur pre vás.
0: Áno, áno, a takto sa ráno spojili s Katkou.
3: Kúpila som si kolesa na auto, ale nemala som auto.
4: Čo? Kúpila si koleso na auto, ale nemala si auto.
3: Kolesa, boli strašne krásne disky, hliníkové, čierne, matné. Strašne sa mi páčili, ale chcela som si kúpiť auto. Ale potom som si kúpila auto a mám SUVčko, to malo 20 gumy. No takže mi ostavíte 17.
2: No, tak verím, že ich aspoň potom predala nejak.
0: Ale klobúk dole, ja by som vôbec nevedela, aké si mám kúpiť gumy, či 20, 17, 18 alebo koľkatky, všetky možné sú. A Katka takto frajerka, matné, neviem čo, hen takéto. Paráda, paráda. No ale investícia to nebola dobrá, ale táto nedobrá investícia jej priniesla 100 eur a rovnako 100 eur môže takýto príbeh priniesť aj vám. A preto môžete byť súčasťou novej generácie investorov. S Georgeom môže investovať naozaj každý. Vyber si z viac ako 1000 investičných možností v aplikácii George a začni investovať už od 20 eur.
2: Viac informácií nájdeš na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené s rizikom, tak pozor.
1: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Nové Bengre, súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Hráme maximum nových hitov.
5: My sme Európa 2.

0: Priatelia, 16:30, aktuálny čas, vypočúvate stále nenormálnu jazdu na Európe 2. No ak sa práve nachádzate napríklad, že na cestách, tak možno by sa vám zišli informácie aj o nehode. Jedna je v Bratislave na Trnavskej za Kauflandom, smere na Rožňavsku, dve osobné auta zrazené, dávajte si pozor. A viac z dopravy už o malú chvíľu.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
3: Koho hľadáme?
2: Kohokoľvek.
3: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplatňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia Kvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
7: Škoda.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
9: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Trnavskej za Kauflandom v smere na Rožňavsku. Tam sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním kolóny. Hlásite na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. Tam je zdržanie asi 20 minút. Hlásite aj obmedzenie na R1 pri Dolnej Strede v smere do Serede. Tam je na ceste ku Železa. Sú tu aj radary na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, za Novými Zámkami v smere do Šurian, Bardejove na Starom Blichu v smere na Kapitána Nálepku a v Lúčke smere do

0: 16.50 aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, no a my sme vám už hovorili, že 100 eur môžete s nami získať len tak, akože za jeden príbeh. No a vyzerá to tak, že 100 eur my ideme aj poslať ďalej.
1: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
2: Máš doma super ženu, ktorá ti už niekedy zachránila zadok? Daj nám vedieť ako a vyhraj dva lístky do kina na Supergirl a filmový merch k tomu.
3: Ha, čo na to povedať? Pár minút pred 17.
0: No, takto vám poviem. 100 eur ušetrite vy, lebo tie lístky do kina vám dáme my a zadarmo.
3: Áno, a dokonca aj to na film Supergirl, ktorý bude naozaj kinohitom. No a my sme si pre vás pripravili takú peknú súťaž o lístky do kina a aj dokonca o merch filmový. Ak nám dáte vedieť o vašej Supergirl. Chalani, na vás to bolo tak predovšetkým, hej, sústredené, že pokiaľ máte doma Supergirl, ktorá vás v niečom niekedy zachránila, dokonca sme tu už mali prípad o záchrane života, hej, že čávo sa proste dusil
0: cukríkom,
3: baba prišla, jeho frajerka.
0: Heimlichov chmat.
3: Hej, a bolo po probléme a čávo sa prestal dusiť, zachránila mu život. Dnes máme úplne iný príbeh.
4: Pekný deň prajem, ja si myslím, že som svojmu manželovi zachránila život už len tým, že som sa za ňoho vydala. A ako sa u nás hovorí na východe, že som ho vlastne spratala z dráhy.
3: Strašne milé.
0: Simonka spratala muža z dráhy. My sme sa s ňou potom ešte aj spojili a povedal nám teda, že už sú šťastní spolu 4 roky, majú 3 deti a také rande vo dvojici v kine im určite padne vhod. Takže sme veľmi radi, že Simonke až do ďalekých Košíc poputujú tieto lístky.
3: Potom sa Janka opýtala, či majú v Košiciach kino.
0: Nie, neopýtala som. Za to som sa opýtala včera pri Paťovi, ktorý je z Dubnice. Hej, nebola
3: nie,
0: som...
3: z Dudiniec.
0: Z Dudiniec. Nebola som si istá, či v Dubnici a Dudinciach majú kino a nemali, musí ísť až do Zvolena.
3: A ak by ste si náhodou v nasledujúcich dňoch, čiže v stredu, vo štvrtok a v piatok vybrali kino bratislavské, konkrétne v Auparku, tak okrem predpremiéry slávnostnej tohto filmu Supergirl budete môcť zažiť aj natáčanie dielu Bekimov horúce kreslo úplne naživo, čiže Bekim plus host. Viac informácií na europa2.sk o lístky do kina na Supergirl film hráme samozrejme aj zajtra podobným spôsobom.
2: Aj tebe už tvoja superžena zachránila zadok? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a zoberiu do kina na Supergirl. Viac info na europa2.sk.

0: Krásne, krásne spieva ten jeho hlas, to je pohľadenie na duši, minútka po 17. a vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: Vieš, prečo som sa smial, lebo ty si takto začala rozprávať, ako on vlastne spieva, si
0: ja
1: sa tak naladila, vieš?
0: Ja sa cítim ako taká víla niekedy.
1: No to si, víla Anička.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Devinskej za Kameňolomom smere do centra, v Čenkovciach smere do Zlatých klasov, aj pri Dolnom Smokovci smere do Popradu. S obmedzením treba počítať na D1 za Popradom smere do Spišského štvrtka, je tam odstavené osobné auto. Radar pri Kráľovanoch smere do Rojkova, aj na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Jazdite opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra budeme mať polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota bude 17 až 12 stupňov a denná teplota 18 až 24. Let's go.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mizek na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Hádali ste sa niekedy s niekým, aj keď ste neboli vôbec v práve a došlo vám to až príliš neskoro, keď bolo už po hádke, ktorú ste v podstate vyhrali, pretože ten druhý akoby ustúpil a sklopil uška a chvost a odišiel z hádky s tým, že no dobre, tak si krič, ja odchádzam. Toto sa mi stalo bohužiaľ s kurierskou spoločnosťou. Objednal som si jedlo, hej, pre seba, pre kolegyňu. Po nejakých 5 minútach som prišiel k tej taške s jedlom, pozerám, tam je len jedna porcia, to čo má znamenáť, sú tu dve omáčky, ale kde je druhá bageta a nápoj a hranolky? Veď mne dali jedno jedlo a viete, čo sa teraz medializovalo, že nejaký pán kuriér vlastne si zobral z viacerých burgerov z objednávky jeden burger, však nikto si to nevšimne, oni to nahlásia, ešte im peniaze vrátia, tak kuriér proste papal, hej. No a napísal som, už sa k tomu dostávam, na support tej doručovacej spoločnosti, že dobrý deň, ja som nedostal druhú porciu, čo to má znamenať, my sme hladní. Oni mi ti, prosím ťa, sa ospravedlnili, dali mi kredity. A potom ja idem za kolegyňou, pýtam sa jej, počúvaj, no vieš, čo sa mi stalo? A tam som sa zastavil a pozerám, mal na plné ústa a ona papala druhú bagetu. Takže?
0: Nemyslíš vážne?
1: Áno.
0: Ty si, a teraz počkaj, ale teraz sa im ideš aj ospravedlniť naspäť, že prepačte, ja som sa mýlil?
1: Nie, ale prisahám, že ešte tento týždeň mám aj túrok, urobím ešte o jednu objednávku navyše, ešte nejakému kolegovi niečo kúpim za to, že som vlastne zbytočne sa s pani na call centre hádal.
0: Tak to vyhádal. No, dnes sme neboli úplne obedovo úspešní, ani ty, ani ja. Ja som si objednala zase cestoviny s paradajkovou omáčkou a pritom viem, že mám na paradajky alergiu, hej?
1: Nie.
0: Áno.
1: Tak to je už veľká blbosť.
0: Počujem, ja som si nevedela vybrať, tak som si zobrala už od zúfalstva paradajkové.
1: Napriek svojmu zdraviu si šla proti sebe.
0: Áno, áno. No tak takto neúspešní sme dnes obedovo boli my. Verím, že by ste na tom boli lepšie a ideme si teraz pustiť pesničky.
1: Konkrétne The First Time, Damiano David, ale aj Yearbooks, Graceland z Európy 2.

0: 17.15, aktuálny čas, nenormálna jazda na Európe 2, to je to, čo aktuálne počúvate. No a počúvali sme počas dnešného vysielania aj smutné tut, ktoré znamenalo 50 000 eur mínus.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: 50 000 eur mínus.
0: Áno, ale ja už pozerám na tú zajtrajšiu čiastku, ale dnes to je iba, teda v úvodzovkách, 50 000 eur mínus.
3: Fuč pre Martinu zo Spišskej Novej Vsi. Áno, počas súťaže, počas toho presného času, kedy sa volalo súťažiacej, respektíve súťažiacemu, tak nám Martina nezodvihla telefón, mala obsadené. Ale mala v skutočnosti obsadené, alebo sa dialo niečo iné? Martine neskôr Andreja Miška zavolali a zistili vlastne, čo sa stalo a prečo ten zvuk obsadzovací vlastne znel namiesto toho, aby odznelo heslo oplatí sa naladiť sa.
4: To možno nemala signál
0: obsadzovací. Alebo aj to, ale proste bolo tu,
4: tu, nemyslíte vážne.
3: Kúďa.
0: Aj, 50 000 eur, to zabolí. Ale zase pozri, Martinka je zo Spišskej Novej Vsi. Hej, kým sa z Bratislavy dovoláš do Spišskej Novej Vsi. Tieto telefonáty som niekoľkokrát za život absolvovala.
3: Viede.
0: A viem si predstaviť, že to tu kalo. Ale no, tak aspoň 700 eur. A to znamená, že vy, ktorí ste sa zapojili do súťaže Oplatí sa naladiť sa, zajtra môžete získať neuveriteľných 60 000 eur.
3: A ak ste sa ešte nezapojili, tak viete ako. Už sme to dnes raz spomínali. To číslo nám dať musíte, inak vám nemáme ako zavolať. A dáte nám ho s prostredníctvom SMS-ky na číslo 7779 v tvare E2. Ak to urobíte, zajtra medzi 15. a 16. na váš účet môže pribudnúť 60 000 eur. Viac info oplatí sa naladiť sa SK.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
2: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
8: It's my song. I wrote it.
2: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
9: Nenormálna jazda.
1: It's more hits. Janka Shorty na maximum.

0: Joe, End of Beginning z Európy 2, 3 minútky po pol šiestej. Ideme samozrejme pozrieť aj na cesty a potom Martin Garrix, Cole Dominica či Imani od nás nenormálne jazdy.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
2: Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na výjazde Strakovic do Bučian. Na križovatke sa tam zrazili dve autá. Pozor aj v Kalnej nad Hronom na hlavnej križovatke nehoda. Kolóna na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie asi pol hodinu. V Nitre na výjazde z Bratislavskej na severný obchvat blokovaný pravý pruh. Radar na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, aj na R2 pri Lovinobani v smere do Mýtnej. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
3: Janka a Shorty na maximum.

0: Ty ako by si to prial, keby si mala proste Radku celého kolegu? Bol by to pohode pre teba?
1: Dobre.
0: Ale ty nemáš račkovať, ja mám račkovať.
1: No, zamýšľali sme sa pred chvíľou nad tým, aké by to bolo, keby račkujeme obaja a máme robiť vstup na Grape. No, našťastie teda to nezistíte, pretože neračkujeme, ale vstup na Grape a súťaž o lístky na Grape s vami máme.
0: V tomto vstupe si moderátori nerobili srandu z račkujúcich.
2: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na Festival Grape.
1: Čo robíte, priatelia, 14. až 15. augusta? No, predpokladám, že nič. Ale my pre vás máme program. Ten program sa volá Grape.
0: Grape, festival, legendárny festival, ktorý vždy prináša niečo špeciálne. A aj dress code vždy sú špeciálne. Pozor, Grape teraz odhalil dress code na tento ročník. Bude to veľký zverinec fantázie, pretože sa tam budú prechádzať okrem tých ľudí nadšencov hudby a tí, ktorí sa budú tešiť na stage plnej hudby, tak budú prezlečení v rôznych, ako by som to povedal, rôzne stvorenia to budú, áno, rozprávkové.
1: Áno, budú to teda témou tohtoročného Grape-u je zoo, ale mýtické, takže môžeme si pod tým predstaviť nejaké víly. Shorty napríklad príde ako trblietavý jednorožec, hej?
0: Presne.
1: Tak sa dá. Alebo akokoľvek inak, teda mýtická zoo, to je téma tohtoročného Grape-u, takže ak máte doma nejaký roh a nie ten...
0: Spadol som zo stoličky. Prepačte. No, som v poriadku. Prepačte, aj spadol som zo stoličky. No a čo teraz? Mytické zoo, si hovorila. Postaví a ja, že budem jednorozečiec v trblietkavom oblečení. Nebudem určite, ale niečo podobné. Ja budem motýl. Ja budem mola. Čierna mola. Čo budete vy? Čo budete vy? Takto sa vás opýtame.
1: No,
0: čo budete vy?
1: Takto, priateľia. Prepáčte, že som sa vám takto nasmiala do auta, alebo kdekoľvek nás počúvate, ale môj kolega sa práve spadol zo stoličky, takže a videla som to priamo na vlastné tie moje oči dve. No, ale vráťme sa teda na Grape. Budeme tam samozrejme aj my, Európa 2, tam budeme mať vlastnú zónu, ktorá naozaj bude brutálna. Ja normálne, akože šialenstvo, čisté šialenstvo.
0: A okrem nás a našej zóny, tam bude aj Wiz DMC. Toto naživo, čo si blázon, ja sa strašne na to teším. A naživo určite dá aj druhý hit, Take My Mind. A ďalšie hity už nemá, ale to vôbec nevadí, pretože je to extrémny hitmaker, má dva obrovské megahity globálne, ale pozná ich, že úplne každý.
1: Ja som si predstavila teba ako taký motýľ obrastený, sa tam kolíšeš na tohto interpreta, ale ako by si sa kolísal na takú George Smith?
0: Ja sa budem sústredovať, ako sa ona bude kolísať na tom pódiu. Úžasne vyzerajúca a úžasne spievajúca George Smith. Túto skladbu s Burna Boyom určite zahrá naživo. Chceš to počuť aj ty? Tak sa zapoj do súťaže na stavuši a pôjdeš na Grape zadarmo.
1: Stačí, keď budeš počas celého týždňa počúvať Európu 2 od rána do večera, priatelia, pretože kedykoľvek počas dňa my môžeme pustiť hlas jedného z interpretov alebo interpretiek. A keď budete počuť hlas ktoréhokoľvek interpreta z line-upu tohtoročného Grape-u. Potrebujem, aby ste nám písali na náš WhatsApp 0905 030 090, že chcem ísť na Grape a možno dva lístky na Grape každý deň budú práve tvoje.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s

0: ako by vyšla v roku 1984. Ale nevyšla vtedy. Wonderful Life 25, áno, je tam nejaký, ako sa to povie, pomôžte mi, Hertz Purple Disco Machine, prerábka starej záležitosti do novej. Zabudol som na ten výraz, ale ten nie je podstatný. Podstatnejšie výrazy padnú v najrýchlejšom dopravnom servise a tým sa rozlúčime pre dnešok. Nenormálna jazda samozrejme aj zajtra medzi 14. a 18.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť na cesty. V Nitre na križovatke Hviezdoslavova trieda Čajkovského zastala nehoda. Radar meria v Štiavniku smere do Hvozdnice. Na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Žarnovice. Pri Kráľovanoch smere do Radkova a aj v Ivachnovej smere do Ružomberka. Ďalší radar meria za Demenovskou dolinou smere do Liptovského Mikuláša aj v Ruskove smere do Ďurkova. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.

Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku.

0: iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19 a fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. Europa, my runaway, run.

0: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte

0: Ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Svet

nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.

0: priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

0: na maximum.
1: Tak ja sa pobavím so vedúcim, povedal som sa vám.
2: Vy nebyť vedúci?
1: Nie, ešte mám vedúcejšieho, ešte mám vyššieho vedúceho.
2: Čo byť vedúcejší?
1: Vedúcejší je majiteľ.
2: Bo ja poznať starejší?
1: On je starší, áno.
3: Deadline, áno, tak to sa zvykne hovoriť.
2: Ale neexistovať niečo ako deadline.
3: Prečo?
2: Pretože ľudia hovoria, že je to deadline. Dead, ako smrť. Ale nikto nezomre, keď ty poruší deadline.
3: Aha, takto? No tak to dáva zmysel.
2: Tak načo ponáhľať? Ľudia hovoria, je to deadline, ale nikto nezomre. Tak iba užívať. Ja neponáhľať. Ja byť tu kľudne do devády.
3: Existuje nový trend. Muži vraj chcú vyzerať ako MMA zápasníci a deformujú si uši za desiatky eur. Plno chlapov sa podľa mňa nájde, ktorí by to vedeli takto upravovať, ktorí by tento zákrok vedeli jednoducho robiť. Proste by dostal dve cez hlavu a vybavené.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
5: Kamaráti, priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek s Leo. Moje meno je Lea Daniš a dnes budeme otvárať tému ženy, ktorá je manželkou môjho kolegu. Teraz rozmýšľate, ktorého kolegu? Je to Milan Lieskovský. Je to človek, ktorý má životný štýl opačný ako jeho manželka. Práve dnes sa budeme baviť nielen o Milanovi Lieskovskom, ale hlavne o živote Veroniky Lieskovskej. Ahoj, Veronika.
6: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
5: Ja sa veľmi teším na tento rozhovor, lebo si človek, ktorého sledujem posledné mesiace na sociálnych sieťach a veľmi si ma zaujala kontentom a celou energiou, ktorú dávaš. Takže ja sa na to veľmi teším. Ak sa vám páči dnešný diel, hoďte nám follow, like, komentár. Nikuška, ty...
6: Môže byť.
5: Môžem ťa tak volať. Nikuška, ty máš taký lifestyle, že neviem, či toto ženy úplne jak to zvládajú, ale ty máš dve deti, vlastný podcast a muža, ktorý má opačný lifestyle, väčšinou teda DJ-i pracujú opačne, časovo a ešte fantasticky vyzeráš. Tak ja sa pýtam na tvoje tajomstvo tohto celého. Ako to zvládaš?
6: Ďakujem. No, ja by som to nejak neglorifikovala, lebo nemyslím si, že akože niečo extra oproti iným ženám nejak zvládam alebo čo. Takže, no, máme dve deti, áno, to je samé o sebe náročné, či je manžel DJ alebo nie je DJ. A môj manžel, ono to zvonka niekedy vyzerá tak, že áno, že je vlastne to úplne opačné a vlastne, že nie je veľa doma, ale opak je niekedy pravdou. On je veľa doma, aj veľa pracuje z domu. Čiže mne naozaj aj, nechcem to tak nazvať, že pomáha, ale teda zapája sa do celkového chodu aj domácnosti a aj čo sa týka výchovy detí. Čiže tie víkendy sú náročnejšie, áno, to je pravda, ale zase on nie je ten typ, že dlho vyspáva. Čo je to rovnako šokantné aj pre mňa.
5: Je to šokantné, že DJ vstáva skoro.
6: Ako skoro. Ja som tým, že ja vstanem sama skoro, kľudne o 6, o 5.
5: Ty si toto, to ranné vtáča.
6: Áno, ja som ranné vtáča. Ja som sa učila na všetky skúšky, na všetky príjmačky, na všetky rigorovské diplomovky 4.30. Od 4.30
5: wow, ja chodím spať.
6: Do 8 je u mňa, že mi to skáče do hlavy a okay. Potom ako keby sa magický portál zavrie a nič.
5: Vypíname. Mhm.
6: Skúšala som to veľakrát, že po obede, lebo vlastne druhý titul som si dorábala pri prvej cerke a tam mi to nešlo ráno, lebo tým, že ja som sa ráno zobudila, tak aj ona sa zobudila. Hej.
5: Ty máš dva tituly?
6: No, z MGR som si menila na PHDR, hej, tak.
5: Ok, akože... vlastne áno, o tom sa budeme baviť, to sú medzinárodné vzťahy. A...
6: Áno, čiže to som si dorábala vlastne už na materskej a tam mi to trošku škrelo, no, že som sa musela učiť večera, bolo to náročne oveľa.
5: Kvôli deťom?
6: Nie, kvôli tomu, že sa mi večer nedá učiť, ale ráno sa mi nedalo učiť kvôli nej, lebo teda my spíme spolu od malička a oni majú tie deti taký zvláštny radar, že keď mama nie je v posteli, tak proste boli hneď hore. To je jedno, či 4, či 5. Proste spolu sme spali do 8 a sama keď som sa zobudila o 4, že sa teda idem učiť, tak 4.30 hore, no. Tak to boli také nervičky.
5: Trošku, hej. Lebo veľa žien možno má aj takých partnerov presne, že pracujú, dáme tomu možno pre americké firmy a tým pádom majú opačný režim alebo chodia na nejaké nočné alebo cestujú preč. Ty si mala aj také obdobie, že si bola nejako sama kvôli tej práci, toho, že Milan teda je DJ a pracuje hlavne večer, alebo to bol možno iba párkrát do mesiaca, tým pádom si to možno ani nevšimla, alebo si to dokonca užívala, že nebol doma?
6: No, Milan, on hrá vlastne každý víkend. To naozaj je veľmi výnimočné.
5: Piatky, soboty.
6: Piatky, soboty, veľmi výnimočné, keď ideme nejakú dovolenku si plánovať, alebo čo, tak akože má voľno, ale on je dosť vybukovaný. Vlastne celý čas, čo sme spolu, 8 rokov, myslím, počítam. A on tak má také, také pravidlo, a to bolo tak aj pred deťmi, že on chodí domov. On chodí, odkiaľ sa dá, že fakt, že to není, že Zemplínska Šírava, tak on príde domov.
5: Potom hraní.
6: Áno, áno, že on málo, nemá to rád akože spať v hoteli, lebo sa tak horšie sa tam vyspí, aj keď už teraz je to podľa mňa také relatívne, keď sú tie deti, ale teda chodí domov. A on tak spí do takej 10. pol jedenástej, hej.
5: Okay. To čiže je príde také, domov že... od nejakej čo? Tretej, štvrtej?
6: Tretej, štvrtej, piatej, podľa toho, odkiaľ ide, hej. No, my teraz veľa, odkedy máme deti, tak sme vlastne cez víkendy aj u mojej maminy, lebo to je pri Prievidzi v Novákoch, čiže to má taký viac stred.
5: Takže z hoci ktorej strany je to
6: no, také... Z Popradu proste príde. Dojde. Do Bratislavy z Popradu párkrát išiel, ale to už bolo také, že nie. Okay. Že na hrane. Takže, no, do nejakej desiatej, pol jedenástej, niekedy jedenástej spí, podľa toho, jak sa nám podarí. Udržať ticho. A potom funguje.
4: Socky s Leou Daniš na Európe 2.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvate show Sladký s Leou. Dnešným hosťom je Veronika Lieskovská.
2: Ty máš vlastne dve baby, ktoré sú tak po sebe viac menej, že 3 a 6?
3: Mm-hmm,
2: dobre?
3: Áno.
2: Že to bola Liška?
3: Vyslovene reťazová.
2: To si chcela takto, alebo takto vyšlo?
3: Vieš čo, ja som mala také rôzne fázy, že ja som jedinačík.
2: A ja som jedinačík.
3: No. A ja tak nejak korčulujem, že mne celý život nechýbal súrodenec. Vôbec som to, lebo to nemáš, nejak to
2: nepociťuješ.
3: Ale mne chýba teraz tá sestra, alebo ten brat. Hej, že až mám
2: ja budem tvoja sestra, než nemám sestru.
3: Čiže ja to strašne tak v dobrom závidím, keď mám aj najlepšiu kamošku, ona má staršiu sestru a proste keď, a ešte keď tie sestry, alebo teda tí súrodenci majú deti a proste ty vidíš toho svojho súrodenca, tie deti a sú ti to také tvoje druhé deti, že to je podľa mňa tak krásne, že mi bolo ľúto toto nedopriať tej mojej dcere. A teda ja tú prvú matersku som si celkom užívala, ak to mám tak akože povedať, že nehovorím, že neboli náročné chvíle, a keď boli náročné chvíle, tak som si povedala, že asi aj stačí jedno.
2: Hej, ale, že bolo.
3: Áno, bolo na začiatku. A potom to nejak akože, jak to už začalo byť tak fajn, že mala 2,5 roka, tak presne zrazu, že čo so životom, lebo už ide aj s tatom von, už chce byť aj u babky, dovtedy by to bolo len maminka všetko. A vtedy som tak presne, že čo so životom, takže teda asi už pôjdem naspäť do práce, tak si ho mám, tak teraz mám trošku aj tak viac času tým, že proste už sa ju dalo niekde, hej, tej babke na hodinku.
2: Že už nie je doma.
3: A už chcela ísť aj s tým tátom, lebo dovtedy moc, že hovorím, že stále som bola ja taká, tá, že všetko iba ja. Tak som si začala robiť tú školu si dorobiť.
2: Čo budem robiť?
3: Spravím si školu. Mňa to vždy celkom akože bavilo sa učiť a bolo to pre mňa také, že tak okej, tak okrem toho materstva a toho bežného všetkého doma, že tak mám voľnú chvíľu, ja nechcem stále upratovať.
2: Že kto som ja ešte okrem toho servisu?
3: Tak, strašne dôležito som sa cítila, že mám voľnú chvíľu, tak teraz idem robiť ten nejaký rešerš, idem si teraz
2: tie knihy. To je super, knihy, že si našla to sebavedomie.
3: Áno, to bolo vtedy, áno. Takže to sa mi celkom podarilo, strašne som bola samozrejme na seba pyšná. No a potom to bolo tak nejak, rozmýšľam, že ja som urobila tie skúšky vlastne na jar a v septembri som sa mala vrátiť do práce.
2: Okay.
3: V septembri mi mala skončiť
2: 3 roky.
3: Tá materská a mala ísť do škôlky. A ja som teraz bola, že ale čo s tým druhým dieťaťom? Áno? Nie? Chcem? Asi. Kedy? Idem do roboty? Na rok? Na dva? Čo s kočiarom?
2: A to si mala ty v hlave? Ale toto aj s Milanom?
3: Milan bol taký, že on chce dve deti, on má súrodenca, áno. Akože nikdy to nebolo také, že ja nechcem a on teraz na mňa ide tlačiť, že musíme. Určite by to rešpektoval. Ale ja som bola taká nerozhodná. Hej, že, a ja som ten typ človeka, že keď som nerozhodná, tak si proste vyberiem to áno.
2: Áno,
3: ani ho nepremyslím potom už. Nechcem rozmýšľať, chcem áno.
2: Čo si?
3: Taká impulzívna som v tomto.
2: Okay.
3: No, čiže ja som nad tým strašne rozmýšľala takto a hlavne to bolo fakt z takých tých praktických dôvodov, že kde dám ten kočík, kde dám tie veci, čo s tým urobím teraz, nemáme garáž, nemáme proste
2: hovadiny. To sú dôležité veci.
3: To sú dôležité akože, veci. No. Že, vieš, že proste až naozaj sa teraz vrátim na rok, na dva a už teraz spohodlniem, nespohodlniem, budem stará, alebo teda staršia už, že hej, že teraz už tým
2: nestihnem zase iné veci.
3: Tak, áno, alebo
2: ujde.
3: Aj možno sa to nemusí podariť, hej, že my sme Elišku vlastne sa snažili o ňu rok. Čo nie je ani veľa, ale ani málo úplne.
2: To je asi ten, myslím, že takéto, že do roka potom áno, už, keď niekto chce, tak už ide tak, ako keby, že tie umelé...
3: A my už sme, ku koncu roka už som bola taká trošku zdeptaná.
2: Hej, a nebola si taká, že to je signál, že nie?
3: Myslím, pri Eliške ešte. Hej, že to bola, že svadba, prvé dieťa.
2: A prvé dieťa hovoríš.
3: Áno, okay. Prvé teraz, hej.
2: Aha.
3: A že vlastne ja som bola, že okej, tak stále nič. A ono už, keď to je taký šiestý cyklus nič, tak už začneš pochybovať, už ti to ide a už to začneš, no. Takže už to bolo také, že... A preto som si pri tej druhej povedala, že tak okej, tak to skúsme. Že proste, tak máme teraz ešte pol roka, ak by sa to podarilo.
2: Že vieš, že sa to možno nepodarí.
3: Áno, presne, že ak by sa to podarilo, tak to proste tak malo byť.
2: Áno.
3: A ak sa to nepodarí, tak pôjdem do práce.
2: Super.
3: No ale že ono sa to podarilo, že hneď.
2: No. Nemyslíš vážne?
3: Že úplne na prvú šupu. No.
2: Wow.
3: Takže a to bolo také, že ani sme to úplne nečakali, lebo proste len nejakej takej, že tak to skúsme, tak sme to skúsili. A úplná sranda je to, že my sme vlastne prvú dcerku zistili, že som tehotná na dovolenke v Dominikanskej republike. Bolo také pekné. A my sme teraz išli na takú prvú veľkú dovolenku, keď mala staršia 2,5 roka, na 2 týždne do Ománu. A ja po týždni si hovorím, že kokso, niečo nie je okej.
2: V tom Omane.
3: V tom Omane. Vôbec som netušila. Vôbec by mi to ani nenapadlo, lebo presne, že na prvý krát ani som netušila, či mám ovuláciu, alebo čo proste.
2: Že to nebolo ani plánované, že nie, milé, že mám o...
3: Nie, milé, že tak poďme, že keď sa nám podarí to druhé, že proste poďme.
2: Wow.
3: A ja v tom Omane som tam teraz háňala po tom rezorte tehotenský test.
2: A ja som ho... Ako? No máš v lekárni, že...
3: Mali tam takú malú lekárne, hej, okay. Ešte jeden jediný tam mali, samozrejme, nie. Tak si hovorím. No a proste pozitívny. A ja, nie. Že to tak malo byť. Socky s Leou Daniš. Socky s Leou Daniš. Na Európe 2.

0: s Leou Daniš.
1: Naladenú máš show Socky s Leou na Európe 2. Dnes prijala pozvanie Veronika Lieskovská.
2: Čiže keď malé boli obidve v škôlke, čiže mala si ten čas trošku, tak vtedy si išla, hej, teda upratať si samu seba.
3: Áno, áno, že vtedy som si to proste, dovtedy som to tak nejak presne som to posúvala, že ave to nie je až také, že proste tak akože a prečo ty sa tu trápiš a čo už len teba môže trápiť, hej, že človek si to tak bagatelizuje a hlavne sa stále, presne jak si povedala, porovnávame ako keby, že ale veď sú tu ľudia, čo majú takéto problémy, takéto choroby, hej, že ja osobne napríklad pochádzam tiež z takých skromnejších pomerov, so mnou bola mamina sama, čiže ja som si vždy hovorila. A ako to tá tvoja mama zvládla, hej, že proste mala iné sračky, môžem to tak povedať?
2: Á, jasné.
3: Iné sračky musela riešiť, že akože ty čo riešiš, že ty riešiš len to, že ja som vlastne, ako celý môj problém bol ale ten, že ja som mala na seba obrovský nárok. Hej, že ja som chcela byť tá dokonalá mama. Hej, že proste, že presne, že teraz tu mám tie možnosti a teraz ja si to chcem čítať a chcem to robiť najlepšie a chcem byť láskavá a chcem reagovať tak, ako sa má a všetko chcem robiť, ako sa má a proste a teraz a nedá sa to, nedá sa to. Pri tom jednom sa mi to darilo a práve preto prišla tá facka, hej, že že proste pri tých dvoch sa to už nedá, lebo jednoducho niekedy si mimo tých kapacít a už nemáš tú baterku, aby si dokázala láskavo reagovať. A oni ešte ti dajú tú facku potom takú, hej, že oni tú spätnú väzbu majú takú veľmi tie deti na bez filtra, hej,
2: že totálne, že
3: oni ti na konci dňa povedia, že si hrozná mama, lebo si ešte niečo. Hej. Áno, staršia už proste, áno, jasne, že mala takú fázu. A a vtedy, keď si v tej zraniteľnej chvíli, tak ty to berieš ako ako reálne vysvedčenie, hej?
2: Hej.
3: No. Takže
2: dobre, takže tak, ako si sa dostala k tej terapeutke, lebo ja ešte stále tam nie som, že ja stále som taká, že a idem a idem a chcem a ja sa o tom rozprávam, ale sama som sa k tomu nedostala, musím sa priznať, lebo ja som presne tá perfekcionistka, že ale ja si musím nájsť perfektnú terapeutku, tam mi musí presne sadnúť a vždy si poviem, že ale ja takú asi a točím sa. Takže či si teda hneď z prvej našla, ako si ju našla, alebo či si menila, alebo aký bol ten prvý krok, či si pamätáš, či si zavolala, alebo si si ťukala.
3: Prvý hľadala. bol, že som hľadala, áno, na internete, ale nejak som hľadala presne, že aj recenzie alebo niečo a nejak mi to stále a som si povedala, že skúsim sa opýtať ľudí, že koho poznám a že či náhodou, tak však na Instagrame mám kopec známych aj neznám. Ich, tak som sa pýtala a dostala som odporúčanie na túto pani od jednej známej, ktorá viem, že je v takej ťažkej životnej situácii a pýtala som sa jej, či chodí, ona že chodí a povedala som si, že tak keď v tvojej situácii proste tebe pomáha tento človek, tak si myslím, že by sa dal aj mne a plus v tej jej vizitke mala, že má 3 deti. A pre mňa to bolo, že tak ty mi budeš rozumieť.
2: Hej, že ty
3: bolo to pre mňa, že áno, že nechcela by som ísť. Boh vie, podľa mňa, ako teraz už keď to vidím v tej, že zvnútra, tak podľa mňa by to pochopenie sa dostalo asi aj od niekoho, kto nemá deti, že oni sú na to, myslím si, že školení,
2: áno,
3: že sú to fakt odborníci. Ale mám taký pocit, že ty vieš, o čom hovorím.
2: Úplne, ja si tiež myslím, že matka, že žena ťa lepšie pochopí, lebo tým si niečím prešla. Matka už dúplne, že keď má viac detí možno ako ty, alebo ten podobný systém tam je, takže ťa fakt pochopí, čím si prechádzaš.
3: A pre mňa je to proste, a presne, ak si ty povedala, že na začiatku som mala taký pocit, ani som o tom nehovorila nikomu, iba teda manželovi, že vieš čo, že ja už asi fakt potrebujem, že sa ísť porozprávať alebo niečo, lebo není som OK. A on samozrejme, že choď. A postupom času vlastne tým, jak vidím ten efekt a vidím aj úplne z inej stránky sa na to pozerám, tak ja to kričím do sveta.
2: Že to je super.
3: Ja som na to tak hrdá, lebo na začiatku som tam išla s tým, že OK, tak toto je moje zlyhanie, že ja tu teraz sedím na tomto gauči.
2: OK, že až sem, hej, že až máš zimom reoky.
3: Áno, úplne. Mm-hmm. A že, ale teraz ja si potom, a som sa tak pretransformovala do toho, že ale veď to je obrovská výhoda, že ty tu môžeš byť a že vlastne tebe sa tie čierne okuliare a všetko to zlé si proste dávaš preč z tej hlavy a že veď to sa nemôže každý, hej, že presne, jak si povedala, nemá dostupnosť, nemajú peniaze alebo niečo, že to je proste tak obrovská výhoda aj v dnešnej doby, lebo naši rodičia to nemali
2: neboli.
3: V dispozícii, hej,
2: neboli.
3: Že
2: informácie.
3: Vlastne, a bola to obrovská hanba, no, obrovská, lebo ja si dodnes pamätám, ako moja babka sa s niekým rozprávala o svojej mame, že bola v blázinci, hej, oni
2: babky.
3: To tak nazvali.
2: On pre nich to je úplne, že
3: áno, hej, že dneska je to, že psychoterapia, že vlastne akože výsada a vtedy to bol blázinec a hanba. Áno. Hej, a pritom takže ja o tom ráda hovorím a nehambím sa za to. A vnímam ešte aj to, že vlastne poslednú vec tak poviem, že na tej terapii som tak aj hovorila, že viete, že ja som tu hlavne preto, aby tie moje deti tu neboli.
2: To je krásne.
3: Lenže A dneska sa už tiež na to inak pozerám, že akceptujem a príjmam ten fakt, že čokoľvek urobím, akokoľvek dokonale to urobím, moje deti nežijú môj život a síce môžu dostať to, čo som možno ja nedostala, alebo čo sa mňa dotklo, keď som bola dieťa, tak sa im neudeje, ale udeje sa im niečo nové.
0: Socky s Leou Daniš na Európe 2.

0: Brániš.
1: Počúvaš Šosocky z Lojo. Dnešným hostom je manželka môjho kolegu Milana Lieskovského, áno, toho DJ-a, ale je to aj influencerka a mamina Veronika Lieskovská. Ako tá terapia, na ktorú stále chodíš a pomáha ti, má vplyv teraz na vzťah s Milanom? Či má teda nejaký, alebo že či nemáš taký pocit, že alebo liečíš iba seba a svoje veci v rámci toho, čo si potrebovala, alebo či nemáš potrebu, lebo ja mám taký pocit, že potom tí ľudia chcú, aby aj ten partner chodil na terapiu, aby ste boli ako keby na takom rovnakom leveli už trošku. Vieš, čo myslím, že lebo ty sa posúvaš ako keby ďalej, ty už chápeš veci, už chápeš trošku ako keby, že nie, že tú psychológiu celkovo, že zrazu si taká premúdretá, že áno, rozumiem teraz všetkým traumám na svete, ale predsa len sa posúvaš dosť ďalej cez to spoznávanie sa. A že či ti potom nevadí, že napríklad ten partner, možno niektoré veci, že už ty už vidíš, aha, že on teraz reaguje tak, lebo som sa ho dotkla, ale pritom vieš, že to je jeho nejaká možno zase i jeho trauma. Že či mu ne, vieš, čo myslím, že by si ho možno chcela, aby on išiel na terapii.
2: Áno, veľakrát som mu to hovorila.
1: Hey, lebo,
2: okay. ani nie v rámci partnerského života, ale skôr tiež cez ten jeho výkon.
1: Že tiež výkonnostný.
2: Je mu je ťažké si zobrať voľno.
1: Hej.
2: Tak to veď hovorím, že každý víkend akože... A prečo? Na čo? Hej, že a proste... Myslím si, že by si to zaslúžil. Tiež tak akože trošku sa...
1: To si pekne povedala. To je veľmi pekné. No. A čo nie?
2: Vieš čo, teraz idem na dovolenku s mojou maminou. Lebo jej zomrel psík a som povedala, že keď už teda pôjde tak na takú oslavu, pôjdeme lietadlom, lebo nešla predtým kvôli nemu. Takže ideme na dovolenku a ideme, že len my a deti. A on sa vybral, že tiež ide sám.
1: Na dovolenku?
2: Áno, ide k moru a ide sa tak trošku
1: ukľudniť?
2: Si tak upokojiť mysel. Tak sa teším, že takýto bod urobil.
1: Wow, a sám? No.
2: Ide sám, áno, ide
1: to
2: do Chorvátska.
1: Super. Sám
2: na pár dní iba, akože, ale ano, hej, ano, ano, si tam, má na stole knihu, čo som mu kúpila.
1: Kúpila som mu knihu?
2: Na Vianoce ešte, ale teda ešte sa k nej nedostal. The Diary of Sio.
1: OK.
2: No, takže toto sú také jeho témy.
1: Že taký,
2: financie, biznis, to sú jeho témy. Áno, áno, áno. On že... o tomto sa moc, akože, keď začnem nejakú takúto tému, tak nie je to, že by teraz akože sa nechcel rozprávať, ale nie sú to jeho témy, že by sa o to nejak zaujímal.
1: Tieto mentálny mindset
2: áno,
1: a takéto.
2: No. On povie, že on je v pohode. Okay. On je
1: ale
2: v pohode.
1: Chcela by si ho...
2: Akože, podľa mňa by terapia sa šikla každému, tak by som to povedala.
1: To je pravda.
2: No, podľa mňa by sa to šiklo každému na také prečistenie možno, ale nemyslím si zase, že on je nejak, že by to nejak potreboval výsostne. Ten výkon, akože si trošku tak zregulovať, hej, že stačí, že proste ukľudníme sa, ale on si to tak, on zase v porovnaní aj so mnou, a to tak chlapi majú podľa mňa všeobecne, že chlapi versus ženy, samozrejme to nemôžeme zovšeobecňovať, ale väčšinou, čo tak sledujem, že chlapi, keď si potrebujú oddychnúť, oni si vedia oddychnúť.
1: Áno,
2: oni majú 10 minút, oni
1: inak.
2: Si ľahnú na gauč.
1: Áno, ľahnú si na gauč, kde si zacvičiť, tak, úplne, že pozrie si
2: alebo
1: futbal,
2: potrebuje niečo,
1: a on je v pohode.
2: Presne, potrebuje niečo urobiť, tak on to urobí.
1: Áno.
2: Ja musím všetko okolo najprv upratať, vyčistiť, dať si mysel, dať sa do kľudu, zapaliť si sviečku, hej.
1: 4 hodiny, ty kokos,
2: a
1: on už za 15 minút
2: hotovo. A on to urobí, lebo proste cieľ.
1: Podobne,
2: a B sa spojí, hej, čiže...
1: No, to práva doľava červená, čierna, biela, to isté. Majú to jednoduchšie, podľa mňa. No, ale však dobre.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej

0: s Leou Daniš.
1: Dnešným hosťom v Sodkách z Leou na Európe 2 je Veronika Lieskovská.
2: Ty si aktívna aj na sociálnych sieťach a nahrávaš rozprávky. To je ten tvoj podcast, to je pravidelná vec, som zistila teda, čo musí byť časovo aj dosť náročné. A teraz otázka, či ti to pomáha utiecť z tej reality, myslím, takej tej materskej, starať sa o všetkých, byť ten servis nejakým spôsobom. A teraz toto je takéto tvoje, alebo je to niečo, čo by si možno, že je to už navyše, že stále, že bojuješ s tým, že možno, že časovo to už nedávaš, alebo ako to máš, hlavne kvôli času, lebo ten content, ktorý ty robíš, to je časovo tak náročné, rozprávky musia byť tiež časovo náročné, plus dve deti, plus starostlivosť o domácnosť, o seba. Wow.
3: Áno, no je to práca. Ja to vnímam ako prácu, mm-hmm. Že áno, že proste deti sú v škôlke a veľmi pekne, ak si povedala, že únik, tak áno, mm-hmm. Vlastne ja som tak aj k tomu došla, že už rozmýšľam, kedy to bolo. Bolo to nejak v decembri, pred tým letom, jak už teda v septembri mala ísť mala do škôlky a rok pred tým, hej, že v decembri v zime. Ja som ten content robila už dlhšie, ale akože len tak, že ja neviem, raz za mesiac videjko
1: nejaké. Pre matky, hej, že taký ten.
3: Ani to nebolo pre nikoho, to bolo
1: pre
3: moje.
1: Teba.
3: To mm-hmm. bolo proste, že psychohygiena. Mm-hmm. Že jednoducho, buď som napísala nejaký popisok k fotke, hej, že nejaký ťažký deň, ľahký deň, niečo vtipné, alebo niečo skôr také presne, že tak dneska bol zase ten deň a že tie, niektoré tie mami, čo som tam mala, ja som tam mala 1000-2000 ľudí, ale to boli plus minus skôr známi, alebo teda možno cez Milana, kto sa hej dostal, tak sa veľakrát v tom našli. A presne, že potom bolo nejaké jedno, druhé videjko, ale iba raz za čas. A ja som tých nápadov mala veľa, mm-hmm. Len mi to prišlo také, že netrapoš, že ty nie si nejaká influencerka, aby som okay. Každý deň dávala video. Až raz, zase ten môj muž mi povedal, že ale čo robíš, že proste veď také. Tak to tam daj, to je super. A nejaké video, už si nepamätám úplne presne, čo to bolo, ale viem, že on mi povedal, že to je super, že daj to. Hej. A ja, že to je trápne. Strašne som mala taký fakt? Filter, taký silný, že proste, že presne. A ten už ale nemám, napríklad. Ja už dám na storku, že hocičo. Proste tu mám faldík, tu mám pupok, tu mám, ja to tam cieľe nedám, ja už tento filter nemám. Mm-hmm. A keď som tento filter odstránila, že som nechcela dať von len to, čo je dokonale, tak zrazu sa to proste...
1: Vtedy.
3: Mm-hmm, vtedy sa to rozbehlo. Mm-hmm. Akože v rámci toho, že jednoducho každý nápad, čo som mala, každú myšlienku, tak som proste urobila a neriešila som, či sa to bude niekomu páčiť alebo nie. Niektoré okay. Malo proste pár a niektoré malo 100 000. Hej, a takto sa to vlastne postupne. A teraz prechádzam k tomu, že vlastne áno, že vtedy to bol taký únik, že mm-hmm. Okej, tak najprv bola tá škola a potom teda ešte zase niečo potrebujem aj iné robiť, že nechcem každú voľnú chvíľu upratovať, tak som si strihala videjka. Strašne ma to bavilo. A jak prišla vlastne prvá spolupráca, to si pamätám doteraz, to boli detské vitamíny, také v takom prášku a mňa to strašne bavilo nad tým rozmýšľať. Vymyslela som si scenár, teraz som sa prezliekol do takého obleku, akože som barman a teraz som miešala, že tak čo si dáte teraz, že pseudoefedríník, ibalgíník, hej, a na konci som namiešala ten mm-hmm. liečik pre deti a to mňa to strašne bavilo, čiže mm-hmm. pre mňa to bolo také, že wow, že niečo proste presne môžem urobiť, niečo môžem vymyslieť, niečo a teraz tú hudbu, aby tam sadla do toho a som sa naučila strihať v tom programe. A doteraz je to niečo pre mňa, z čoho mám naozaj radosť. Zatiaľ. Vieš, ja ani nie som ten typ, že presne influencerka, tak ako čo si predstavíš? Tak si predstavíš ako, že ja čo si predstavím, hej, kedysi. Top nádhernú ženu, krásne nechty, umelé prsia, dokonalé miery, hej, že...
1: A ty máš také influencerské vlasy, to ti to hovorila krásne, ale také vyfúkané, vieš, veľké.
3: No, ale inak ja som není ten typ, hej, že ja aj doma proste, keď som točila tie videá, tak ja som nenamalovaná, proste môžem byť aj strapatá, aj v teplákoch, že nemám ani, ja nemám podľa mňa ten feeling taký ten estetický, že proste niekto dokáže odfotiť tento pohár, ktorý je obyčajný ružový, tak krásne dá tam, hej, ja to nemám toto.
1: Hej.
3: Čiže ja skôr mám ten ťah na bránu mám skôr z tej druhej strany, že proste, že
1: realita, špinavosť.
3: Áno, že dokážem byť autentická. Tak, mm-hmm. že nie je to teraz cieľenie, že teraz zašpiním si kuchyňu alebo si neohodím nohy, aby som to odfotila, ale proste nemám tam ten filter až taký prísny. Mm-hmm. Jasné, že ja chcem dobre vyzerať, ja sa chcem z dobrého
1: profilu. Jasné, tak sme ženy, ale teda
3: profilu.
1: Je to veľmi uvoľňujúce. Mm-hmm.
3: Veľmi.
1: Liberating, no, uvoľňujúce.
3: Áno, áno.
1: A hlavne pre perfekcionistov a perfekcionistky, to musí byť, že to ja na tom stále pracujem, takže veľkou inšpiráciou si aj mne. Verím, že aj pre vás bol dnešný rozhovor inšpiráciou. Veronika Lieskovská bola hosťom. Ďakujem.
3: Ďakujem aj ja za pozvanie, bolo to super.
1: Bolo to super.
3: Čaute.
0: Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.

0: the hottest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

ja sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie s tmy. Len oči moji vlci sú pri mne, mýlia sa. Oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme

0: greatest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

ako to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám,

0: jedným albumom. A to ešte nevieš, čo všetko má za lupom.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.